ұмпақымы чықмайды депті. Деген дейқан қат елік білін, арқы ойламдегі көлчәкті лық пақыба, сауны аз дегендімі 10 мың чықыды депті. Дейқан етқаларының расылықыға қайты-қайты капалатлы қылып, қожайын білін кейінгі бірнәтші әпті де, дұққанға әр қетімді 500 талпақ еткізіп бердіға лықы тоғырсы да келішім имзалапты. Тонжық етімлік малтап жүрдіға уақыт тошып, дейқан тоқтамғы қылаплы қыпты. Оның арқы ойлысыдегі көлчәкті, пәкәт нәтчі онлы пақы болып, адатты оны бізар қып көкірайдыған пақыла дәл шулакен. Дейқан бейвасты сезімі бойынша өзі аңлыған ауазға сасан, көлчәктен нәтчі 10 мың пақы ба деп өкім шығарған кен. Адди сауатқы иге әр қандық бір адам өзінің бейвасты сезімінің қата ішкәлігеге өкім қылалайды. Лекен бұ дейқан нем үшін пақының санының нәтчі 10 мың деп, яны өз көзім білен көрдім деп капалат берді. Бұ пақының құрылдаштырығы чыдымай, өзінің есиятыны әддіден зияды көптіріп әткәлігіден болған. Бұның ұшыш мысалына айтымы көп, мәселен, мен дәріс уақытыда дайым оқуғычылаға бәз кітапланы оқышын тәвсия қылымен, мен шындақ болышыны өміт қылыш білен бір уақытта, яна менің тәвсиярымны аңылығандың кейін нұрғын оқуғычыла бұ кітапны сетіп алыды деп пәрәс қылаттым. Бір мәзгіл өткендің кейін, мен бұ ақта бір тәкшөріш еліп бардым. Әпсіз, бұ кітапланы сетіп алған оқуғычыла бәк аз чықты. Әмі бұныңлық білен оқуғычылаға кітап оқышыны тәвсия қылышының ролі ек дегілі болмайды. Чүнгі 100 оқуғычының ішіде 5-6 оқуғычы бұ кітапны оқыпты. Бұ мұ әлбәтті бір хошалынарлық іш. Кішілі өзі қылған әр бір ішқа тейхімі көп кішілінің инкас қайтырышыны, тейхімі көп кішілінің бұ іштің нәпке ерішіні өміт қылыды. Лекін әмілетті әм мәйлен қолыны көттіріп аваз қошылыған ішілінің 100 беріші найтымы тәс. Бір мәйден нұтық сөз дегенде 30% аңлық үшін нәпке еріштім деп қарыса, бұның өзі етерлік. Бір күні идарының алдыда мәмөри бөлімді ішлейдіған бір қызметішіні ұшыртып қалдым. О, маңа менің бір докулатымны аңылғанден кейін кітап оқышқы башлағалықыны етті. Бұны аңлап найтым тәсірләндім. Муалымның бір сатлық тәрісідің, достымыздың бір еғі сөзідің, қылған ішлеріміздің аз бір қысым кішілен нәпке ерісілі бұланың қымыты болған болуды. Біз әмейші өзіміздің әмәс, башқы кішілі, яки башқы шәйіләнімі бәк еқірі мөлчәрлі алымыз. Мәселен, достымыз тәвсия қылған, яки торыда яқшы баға берілген бір кітапны сетіп еліп оқығандың кейін, о кітапта біз қызық құдәк, яки тәсірлен күдәк, пәкәт бір ішкі бап, яки бір абза сөзлі барлықыны байқаймыз. Шындақтымы біз бұ кітапны бекарғы сетіп алмағалықымыздың ен тайын қошал болышымыз керек еді. Дүнияғданлық классик әсәрләні есап қалмағанда, бір кітаптың бәк чоң үміт күтмәсі керек. Мұтлақ көп сандығы кітапладың, біздің нәпке еріштіргідәк, 10%-тен 30% кіші мәзмін болсыла шының өзі күпайы. Әмміні разы қылыш асан әмәз, сіз мәнісіз ес қылыған мәзмінла, бәлкім башқа оқырмәліге еңілік түйіліші мүмкін.

Қандай қылғанда өзінің тонышыны техімі объектив, техімі тоғыры қылғылы болуды? Разведкичи Рэнджи намлы телевизия театрда нұрғын көрірмәліге найты тоныш болған мұндақ бір көрініш ба? Рэнджи делу әхвалыны тәсілі қылғанда даим Юэнфаңдың пікір еліп, Юэнфаң, сіз қандай қарайсыз деп сорайды. Бұл сәхні сөзі бір мәл немілі іш болса башқыладың сорайдыған мұстақыл қаршы жоқ бәзі кішіләне мәсқер қылышқы ішілділдіған сөз боп қалды. Театрдегі персонаж Рэнджи парасәтлік, әм жасарәтлік, тәмкін, әтраплық тәпәкір қылыдыған адам болып, о делу бейдергенде, яки хөкімет ішіні бір тарап қылғанда башқыланың пікіріні толық аңлайды. Болып мұ мәнсіпе өзді төвән кішіләнің пікір тәкіліплеріні бәкірәк аңлайды. Бұл қармаққа асанда қылсы мұ әмілет асан әмәс. Dünya boyunca en çok hatardan saklanış fondu boğan Çavuşu Birleşme Fondu'nun kurgucusu Rui Dalio özünün pazarlık kitabı prinsipta özünü özü başkoruş prinsipini teşebbüs kılgan bulup bu özlüksüz tedirici terakiyat deb atılıdı. O mündaq deb qarğan bir adamın tedirici terakiyatını tamamlaşı üçün iki şart gerek. Birincisi kallını naidi uçuk tutuş. İkincisi qadır qımet tosalğusunu yeniş. Qadır qımet tosalğusu degenimiz Көпсандығы кішіләнің қадыр қымет сәбілік башқыланың ұжымығы ұчыраштың әнсіреп, башқыланың таңқыдың рәт қылып, башқыланың өзінің кәмчілігіні көрістіп беріштің әнсіреп, мәлім ішті қылыштың ваз кетіштің көрістуді. Шоңа, өзіміздің біліс сәуеріміздің өстіріп, қызметті қаталықны аз садыр қылып, үздіксіз үлгірләп,

көпчілігінің әқыл парасыны жария қылдыруш дейдіған бір мақал ба? Бұның мәнісі көпчілігінің әқыл парасыны мәркәзләштіруш, пайдылық пікірләні кәң дайырыда қобыл қылыш дегелдік. Кішілі іш қылғанда, болып му, чоң-чоң тәдбірләні бәлгілігенде, немі үшін башқыланың пікіріні аңлайды? Чүнкі адам мүкәммәл болмайды. Субъектив ва объектив қатарлык түрлік амылларның тәсір түпәйледін, һәр бір адамның біліс сәвиесі аздыр көптур чәкілмеге ұчырайды. Һәр қандақ адамның һәммені білішу мүмкін емес, һәр бір сөзнің тоғры болышы мүмкін емес. Бу қайдыны һәм адам біледі. Лекин конкрет мәселеге душ келгенде, нұрғын кишілер һәмеше оныңға қарсы жол тұтуды. Кишілердің башқаларның пікірін елішні халымаслығы да әдетте мұндақ үш қыл сәбеп бар. Бірінші, аңсызлық. Бәзі кишілер башқаларның пікірін аңлаш, башқаларның ярдымыға ерішіш арқылық, ішіні тихым яқшы қылғылы болыдығалықына ойлап бақмайды. Ішкенде, бәзілер өзіні менің сәвием найт йоқыры, башқалар маңы етмейді, шоң башқаларның пікірін аңлышымның ғажеті йоқ деп қарайды. Үшінде, бәзілер башқаларның пікірін аңлысам хақмені сәвиесізген деп ойлап, юзім төкілем му деп әнсірайды. Болып му, вәзіпісі йоқырла, вәзіпісі төвәлләнің пікірін аңлығанда, Чоңла еш кичикләрнең фикерен аңлаганда, оқытучылар оқучыларның фикерен аңлаганда, бәзләрдә психика тосалгысы пайда булды. Без берәр карар яки тәдбир чыгарга вакытымызда, уның тугры булышын, яхшы өнем асыл кылышын үмид кылабыз. Без башкалардан мәсләһәт сорган яки уларның фикерен аңлаганда, мондак 3 хил ихтималлык булды. Беренче хил ихтималлык башкаларның фикере сезнеке белән бердәк булса, бу сезнең бу эшне кылыш ирадыңыз ва ишенчыңызны чыңытышыңызга файдалык. Ишкенче хил ихтималлык каршы тараф сезнең фикереңезне бүтәнләй инкар кылып, сезне бу эшне кылмаслыгы кирәк дип карыса, бу вакытта сез каршы тарафның дигәнләренең орынлык яки әмәслегене тәхлил кылып, карарыгызны үзгәртеш яки үзгәртмәслекне уйлашыгыз кирәк. 3-нче хил ихтималлык каршы тараф сезнең карарыгызны тугры, әмма бәзи әхвалла толык уйлашылмаган яки тәдбир белгиләш лаиясендә нуксан ба, түзүтүшкә тугры келеду дип карыса, Әгәр сез каршы тарафның дигенене орынлык дип карасаңыз, әсилдеге лаягыңызны әстайдыл мөкәммәлләштерүшегез кирәк. Бу үш хил әхвалның сезгә файдасы бар ки, зыян юк. Конларда күпнең әхле күп, һәр тарафтан аңлсаң әхвал инык булыр, бер тарафтан аңлсаң әхвал тутык булыр дигән гәп бар. Берәр эшкә юлыкканда башкаларның фикерен, булыпмы каршы фикерләр яки үзеңезнекиге охшымайдыган фикерләрне күбрәк аңлысаңыз, буның өнеме тихиме яхшы булады.

Ұлуғар нишан бекіткен, әмді бұның үшін бошашмай тырышчалық көрсәткен адамда көп аллада өзігі неспәттен етәрлік шәнч болуду. Ешкім тұғылышы дұлы намрат әмәз, бәқсізлік му ешкімнің пешанысығы пүтілген әмәз. Әркімнің тағдыры өз қолыда. Әмі адам өзінің тырышчалық арқылық, кәлгісінің тихымы күзәл болудығалықығы ішініші керек. Мұндақ бір яқшы кәп ба? Баяша тұрмышқы ентіліш, бәқсізлік вән намратлықны қобыл қылыштың тәсәмәз. Бір шаир мұндақ бір шер язған, тұрмыштың тілісен бірәр тал бармақ, берәркен бармақны қайышла білін. Қаранғу түлләді зарықып тілешілі азғыны кірімге қарап тұраркен. Тұрмыш көя бір лаубән ерур, тәліпің бойыча берәр хаққаңны, маашны өзің бекіткен хаман алысын үстінге қызметні. Тәліпім юқыр әмәсді онча, әйраллық елкеді білдім ке шуны, тәліпні қандырып кән қорсақ білін, жауапсыз қоймаскен, тұрмыш әмсіні, мұхими арзу бір елтіпаткен. Шоңа нишан бекіткенде дадыл болып, өзігі ішініш, бекіткен нишан, қол сосылы еткілі болудыған нишан болмастын, юқыррақ нишан болушы керек. Әмі адам асалы ерісі

Мәйлі қандак ішкі юлықыштың қатты назар бұ ішіні қылышының өзіге зиян еткізмейді қалдықыға қатты ішенгенде чоқым юреклік алды ойлап, юреклік алды қылыш керек. Қылыштың бұрын асалықчы мүмкін әмәсдәп екен чықармастық керек. Дәсләпті оңысылық құчырған тағдырды мұ, бұ оңысызлық бұ ішіні қылышының мүмкін болмайдыған ішлықыдың дейерек бәрмейді. Бір қетім мен толық бірінші жылықты оқу атқан баламға, хазырдың башлап өзіңгі бір нишан бәлгіләп, әр күні кәлгісіде Али Мектеп имтиханда дөләт ішідеке алдың қатарды тұрдыған мәлім Али Мектепке өтішіні ойла. Андым бұның үшін тіреш дедім. Балам маңа, әгер әрбір сабақташ мұшындақ ойлыса, әммейләнің шу мектепке өтәліші мүмкін мұ, деді. Мә оныңға, бұ мәсіліні төвендегі бір қанчы жәәттін тәхлі қылсақ болдығалықыны еттім. Бірінші. Нұрғын сабақташылар толық бірінші жылықта бұл ішіні әсіла ойлап бақмай, пәкет бір қадам бір қадамды меңіп сынап бақыды. Әмілетті Нұрғын толық ұтыр мектеп оқуғычыларының кәлгісіде қандақ Али мектепті оқышқан іспәттен еш қандақ ойы йоқ. Мән әйін елей мұшындақ едім. Толық ұтыр мектеп басқычыда қандақ Али мектепті оқышыны ойлап бақмаған. Оқытқычыламы бізге бұл тұғырлық сөзлеп бақмаған. Али мектеп имтаны ақырлышып, арзу толдырғанда андын ойлынышқы башлаған. Ішкенде, бәз сабақташылар бұл мәселі үстіде ойланған болсы мұ, лекен сенің ойлығының білен бір Али мектеп болмасылығы мүмкін, чөнке әр бір адамның ойы оқшымайды. Мәселен, бәзі сабақташылар әмілі күчім етерлік әмәз, бұл нишан мән үчін бәк юқыры едеп қарап, ойлашқы жүрәт қыланмайды. Үшінші, наайды астандығы оқуғычылар саңы оқшаш бұл Али мектепіні күрәш нишаны қылған тағдырды мұ, оланың бұл нишанны ішқа ашырыш үшін етерлік тырышчалық көрістәліші натайын. Әр қандық адам муапиқет қазыныштың бұрын, адамның юрігіні әзгүдәк, әтті ойлашқымы жүрәт қылалымығыдәк нұрғын күрәш жәрияныны баштың кәчіруді. Әмісі кішілі білмейдіған оңысызлықлаға, әтті мәғлубиет көчірайды. Иш ақырғы барған сері қиылышыды. Нұрғын кішілі муапиқетке аз қалғанды бәл қойу етіп, кейін алдырап вазгәшкәлікеге пұшайман қылыды. Нұрғын кішілі әр қыл жапа мұшақатланы баштың кәчіргенден кейін, көп аллада өзідікі, Ілгір байқымаған өшірін күшіләні қезіп чықалайды. Өзінің тірішіш арқылық ілгіргідің көп мұнавар боп кеткәлігіні байқайды. Муапиқет қазаны ғочыланың тәжірібісі бізгі шыны ұқтырды ки, бір адамның муапиқет қазанышы мәғлубиетке дұш келгенде, яна бір қадам бесішті чын тұрғалықыда. Наполеон Хиолымындақ деге еді, мәғлубиет бір алдамчы. О кішіләге қаттық ба елігерлік білі муамелі қылыды. Ғалбігі еқылашқаланы пұтлы бетішіне яқшы көрді. Әрқандақ вақытта, Ирадыны сақлап, етқатыны чыңытып, вақытлық қиыншылық вән мәғлубияттан қорқып қалмасылық керек. Сіз бір қарарғы келіп, бүтін күчіңіз білән бір ішіні қылғанда, бүтін дүния сізге ярдам қылады.

Балланың хаталығы үстіді ойылынышыға бойшылық бә вақыт қалдырың. Хай, бұнда қамәз, онда қылың. Сіз зады өзіңіздің хаталықының қайырды ішкәлігіні біләмсіз? Сізгі зады нем болды? Мән сіздің сора пақай, үшендіңіз мұ? Тұрмышымыз мұшының оқшаш нұрғын диалогыла білән толған болуды. Ана қапығыны түріп, жаранлық вәрейтімлық, яны азырақ өзіні тұтуал алмыған алды кәп қылып, балыдың түшенген яки түшенмегенлікіні тоқтымай сорайды. Балыға хаталықы үстіді ойлыныш вә пікір юргізіш бойшылықы қалдырмайды. Даим мұшындақ вақытта балла анысының көтілдашлардың бейзар болуду, яки анысының хайвы қылышы вә әйіплеші күшірап, ялғандың түшенген қияпәтке кірвейліп бешін ланыштыды. Әпсосынарлықы шоки, мұшының оқшаш әхвал юз бергенде, о, яна оқшаш хаталық өткізуду. Бәз ішлани ана яны көп кетім десіму, бала өзі хаталық үстіді ойланмыса вә пікір юргізмісе, тоғыр түшінәмейді. Шындақла, өзінің әрекетіні қиылыплаштырамайды. Оқшаш хаталықны қайты-қайты садыр қылуду. Аны яна қайты-қайты тәкітлігенде, бір қыл яман сүбәтлік айлынышыны шәкілләндіріп, аны білән бала ішкелісі тәң чарчайды. Бұ тапшырық ішләшке етекчілік қылыш жәетті тейхімі рушан ішбадылынуды.

Шауян хил ақыллық балы еді, лекен еқіннің бұян о математика үгініш жәтті бар ғансыры өзігі ішәлмейдіған боп қалды. Әр қайтымлық имтанда бір ішкі суаны қата ішілгенде, анысы имтан қағызыны көріпла, нем болыштың қатын назар түшендірішкі башлайды. Ама Шауян суаның немешкәлігіні ені бір қайтым көрішкімі үлгірмейді. Анысы оның еш қандақ инкас қайтырмағалығыны көріп, ені бір қайтым түшендіретті. Андын тоқтымай, түшендіңіз мұ, деп сұрайды. Шауян әр қайтым анысының қапы болышыдан қорқып, бешілінің іштіп, түшендім дейді. Әмілетті о, пәкатлы түшенмейді. Кейін қайтымлық имтанда мұшының оқша суал шықса, о, еніліқ қаталы шатты. Нәтижесі көңілдігідек болмайды. Бұл мысалды ке, ана баланың үгінішіні найыты чын тұтыдыған ана. Лекен о, пәкат өзі түшендірішкілі беріліп кетіп, балыға мұстақыл пікір қылыдыған бошлық вән вақыт қалдырмыған. Нәтиже чықырышқа алдырған. Әксіце балыға хақиқи түрді өзінің түшінішігі вақыт бәрмеген. Әмілетті бұқыл әхвалығы қарта аныла сүретіні астылытып, өзіні бесівіліп, қысқы сөзлі білен балыны әскертіп, андын балыны өзі ойлынышқы дәвәт қылсы болуды. Әгер бала өзі ойлынып чықалыса, муапқия тұйғысыға, әмді тихым чонқыр түшенчеге еге болуды. Узаққычы есіді сақлы алайды. Бұ оқытқочының дәрсі өтішіге бәкілі оқшайды. Оқытқочы әгер бір қиын нұқтыны қайт-қайт сөзләп, дәсләпті баланы пікір үргізішке, мәселен әлқылышқы етеклімісі, бала пәкат білімні юзәкелі түшінуді. Тима азырақлы өзгерсе, ола ішлейемейді. Әлбәтті, ана үгінішке етекчілі қылыштың башқа, тұрмыштың башқы тәрәплердімі, балаға пікір үргізішке етерлік вақыт ән бошлық қалдырып, олаға қалбының чонқыр қатлымыдың ес қылдырғандыла, андың хақиқи өнімге еріш әлейді.

Сәнси өлкісі Жинчың шәрі ахалысы Ли Рөйлі мұндақ дейді. Яшанғанда күтініш аппараты топта құтырыш қылды. Біз ұлтымас қылдық. Адәтте 2300 юәндің көпірек пұл тапшырсам, 800 юән кеме айтылыды. Пәкәт 1500 юән тапшырсамла күпайы. Халық ішілері министрлігі күтініш мұлазыметі мәккемісінің башлығы Ли Банхуа тоныштырып мұндақ дейді. Шәртке ұйғын келедіған Яшанғалла айылы. Мәхәлле вә аппаратларның күтініш мұлазыметіне әқ төләп сетіп алғанда әқиқи етібар ерішәләйді. Шуның білән бір вақытта. Сиясет ұзақ мүддәтлі күтіш алыдың хәбәр илі сұғыртысы білән вірәлішіп кәсі болуды. Ұзақ мүддәтлі күтіш алыдың хәбәр илі сұғыртысыдың бәхірман болған Яшанғалладың ала қыдар тәминатыны чықырып әткенден кейін. Шәхсілі өзі төләйдіған күтініш мұлазыметі чықымыны еніла стимал беліті арқылық ұдыллап чықырып етішке болуды. Кем алалайды? Иқтидардың қеліш дәрейдісіні өлчем қылып, елішқы болыдыған болмайдығалықыға өкім қылыш керек. Тоныштырылушы. Бұ түрде иқтидардың қеліш дәрейдісі өкім қылыш өлчімі қылынған болып, ярдам толықлымысы тарқытыш объекті бір тұташ бағалаш арқылық оттыра. Иғыр дәрежедеке яке күтілләй иқтидардың қеліш дәрейдісі бекітілген Яшанғалла екен. Қандақ алуды. Нопос чәклімісі бұзып ташланды. Turuşluk cayda ıltımas kılısı boludu. Bu siyaset nopos çeklemesini buzup taşladı. Şertki uygun kilidigan Yaşangalla hazır turuvatkan cayda halk işleri alakısı epçika arkalık ya ki epti bivasta ıltımas kılıp alısı boludu. Halk işleri tarmakları ıltımasını tapşuruvalgandın ki. Bahalı uçula teşebbüskarlık bilen Yaşangalla bilen alakılışıdı. Hem de aldın keliş bahalaydı. Сәнши өлкісі Жинчың шәрі ғарби көчі мәхәлі сәхия мұлазымет мәркізінің Яшанғалла ықтыдарыны бағалығы үші Жан Чың-Чың тоныштырып мұндақ дейді. Бағалаш коллективі асаслықы Яшанғалланың ықтыдарыны бағалығы үші вә тіббі қадымладың тәркіп тапқан. Мәркезді мұстәкіл бағалаш өйі ба. Яшанғалланы шик алдығы беріп, бағалаш мұлазыметі білен тәмілісімі болуды. Оттыра дәрежеліктің юқыры ықтыдардың қалған Яшанғалла бұ кетімкі істимал белетіні еліштің бәхірман бола алайды. Ли Банхуа мұныланы әскертті. Оқшаш болмаған райулланың толықлымыны елғы құйыш сиясы да азырақ пәріп болғашқа. Яшанғалла вә ұланың айлы тавабатлары бивасты тәвәлігедеке халық ішілері тармақлары вә күтініш мұлазымет аппаратлардың конкрет бежіріш ішілері тоғырсы да мәсләет сорысы болуды. Пұл нәдін келуді? Мәркез малиясы 12 миллиард 90 миллион юән мәхсус ярдам пұл мәблігі түшірді. Малия министрлығының алақыдар мәсулының тоныштырышы. Бұ түрге кереклік мәбләғіні мәркез білән ерлік ұмуми жәеттің 9-да бір ніспәт бойычы үстіге алы декен. Нөвәтті, мәркез малиясы 12 миллиард 90 миллион юән мәхсус ярдам пұл мәблігі түшірді. Ерлік малияләмі мұнасып юрішлік мәбләғ орынлаштырды. Мәбләғ қапалыты етерлік. Ажыртыш вақтыды болды. Малия министрлігі ижтимаи капалет мәккемісінің муавын башлықы Ги Джихау мұныланы білдірді. Малия мәблігіні халықтың еліп, халықы ішілтіш керек. Жайладың өз жайының әмілиетіге бірләштіріп. Малия боғалтырлық назаретчілігіні еніму күчейді. Назарет қылып башқұрыш тәдбірлеріні инчкіләштіріп. Яшанғалланың қанулық оқық мәнпәетіні қәтті қолда. Түрләнің қиліплашқан. Тәртіплік үлгірі сүрілісі вә мәбләғнің бейхәтті. Юқыр үнімлік шілтілісіге қапалетлік қылышыны тәләп қылды.

Бейжің Дашиосының өлім жәмиет шунаслықы тәпәккүрі дәрсі 2017 жылы тұнжы қетім тәсіз қылынған болып. Әсліде пәкәтла 60 оқуғычы дәріске қатнышы алайтты. Дәріс таллайдыған оқуғычы санының үзліксіз көпейшіге әгіші. Дәріске қатнышыдыған оқуғычыла үлгірі кейін болып 100. 120 әтта 150 кішкен айтылды. Азырқы оқуғычы саны 172 етті. Бұл дәрісіні өтідіған оқытқычы Лу Жойхуа 2025 жылы 5 айда Бейжің Дашиосының жәмиет шунаслық факультетінің Жұңғо Халық Дашиосының нопос вә сағламлық шөйәніге оқытқышылықы өткіліп келгенден кейін. Өлім жәмиет шунаслықы дәрісілікіні тәсіз қылды. 2026 жылық әтиязлық оқыш мәусімыда тұнжы қетім дәріс башланды. Дәріс тізімлі тұдыған оқуғычыла саны тәхминен 100 болып. Ойлымыған ердің тізімгі алдырғаланың саны 400-дің көпірекке етті. 2001 жылы тұғылған Чи Чжиньи 2020 жылық әтиязлық оқыш мәусімыда өлім жәмиет шунаслықы тәпәккүрі дәрісіні таллап оқыған. Шу чағда о Бейжің Дашиосының іжтимаи капалет кәсбіге имтихан беріп өткен болып, дәрісіні пәкәт тор дәрісі шәкілділі аңлия алайтты. Чи Чжиньиның айтышыча, торда дәріс аңлығанда диққатыны асан йығалмайды екен. Лекин оның есіді келішіча, бұл дәріс экран арқылық айырылып тұрсы мұ? Лекин интайын жәліп қыларлық екен. Лу Жойхуа мұ өзі үйгеткен башқа жәмиет шунаслыққа алақыдар дәрісләгі селіш тұрғанда. Өлім жәмиет шунаслықы тәпәккүрі дәрсіде оқуғычыланың дәрісіні кетірқініп, аңлаш неспітінің көрінерлік юқыр ішкәлігіні ес қылды. Дәріс таллаш сәвәбі үстіде тоқталғанда. Чи Чжиньи мұндақ дейді. Асаслықы қызықыш сәвәбідің болған. Мән өлімнің тұрмышымдың найты ирақ ішкәлігіні ес қылып. Бұл темаға жәмиет шунаслық ноқтысыдың қандақ муамелі қылышыны жидді түшенмекші болған еді. Лу Жойхуа мұ оқуғычыланың көпіншісінің қызықыш нәзір білән дәріс таллайдығалықыны бүлдірді. О, мұндақ дейді. Бұл қыл қызықыш көп аллада өлімнің өзідің ирақлығыны ес қылыштың келеді. Лекен дәріс башланғандың кейін, ұла өлімнің әмілиетті аңчы ирақ әмәсілігіні байқайды. Дәріс өтіш мәзгіліде. Бәзі оқуғычыла Лу Жойхуаны іздеп мұзакір қылды, яки оныңға пошты йолланмысы йолла. Өзінің өлім білән екін арлықта ұшырашқан кәчірмішлеріні сөзләп бәді. Бәзі оқуғычыла айлысыдекілінің өліп кәткәлікіні. Кесел болып қалған оқуғычыла ұзын өмір көрәлмейдіғалықыдың әнсірейдіғалықыны. Яны бәзі оқуғычыла достларының өзіні өлтіру алғалықыны сөзләп бәді. Дәріс кән алқышқы ерішкәліктің. Лу Жойхуа 2023 жылдан башлап язлық тәтілік дәріс тәсіс қылды. Әр қарарлық дәріс әдетте 2 әпті давамлышыды. Әр күні 4 саат дәріс өтілуді. Дәріс әтта дөләт кіші сұртыдекі али мәктәплерінің толық курс оқуғычыларғы мұ ечіп етілуді. Лу Жойхуа Жұңғо Халық Дашиосыға өткелген болсы мұ? Бейжің Дашиосы яныла оны мәктәпкі қайтып дәріс өтішке тәкіп қылды. Өлім үзчіл мәвжуд тұрса. Немішқа бүгін текімі бәкірәк дейқітімізні қозғайды. Бұл Лу Жойхуаның бұл дәрісіні тәсіз қылыштыке чықыш ноқтысының бірі. Лу Жойхуаның түшендірішінің бірінші сәвәбі шу ке. Инсанланың өмірі үзліксіз ұзарды. Үлгірі еліміз жәмейтіде яшлышыш алахиділікі көрілген болса. Азыр қерлішіға барған сірі еқылашды. Үлгірі кішіләнің әлемдің өтіш жәрияны найты қысқы болып. Асаслық өлі сәвәплерінің бірі юқымлық кесел еді. Бүгін күнде, аст характерлік кеселіклерінің қозғылыш неспітінің өрліші вә кіші бешіғі тоғыр келедіған көзлімі өмірінің ұзыршыға әгішіп. Нұрғын яшанғалланың кесел тұрып мұ, давамлық яшаш вақты зор дәрежеді ашты. 10 жылғы созылған бұл кесел халетті яшаш мәзгіліні қандақ өткізіш, әмді өміріні қандақ өткізіш бағаған сірі көпліген кішіләні ойғы салды. Лу Жойхуа мұндақ дейді. Мұшу асаста. Жәмиет типіні өзгертішінің тәсірі яны мұқатланды. Үлгірі тонышла жәмиеті еді. Азыр натоныш кішілер жәмиеті. Натоныш кішілер жәмиетінің тәнхалық тұйғысы кішілерінің өлімгі болған вәхимісіні күчәйтіп етеді. Бүгін күнде яшла интернет торы арқылық ерішкен ұшырла мүсілсіз мол. Тез болды. Ұрыш, тәбиі апет. Даңлық шәхсілерінің вапат болушы қатарлық өлімгі мұнасіветлік ұшырла ұлаға пат-пат етіп беріп. Техімі көп кішілерінің кішілік аятының әхмейті вә қымметі үстіде ойлын.

Тәпәккүрі білән ташқи дүнияның арзусы хата болып қалғанда. Бір қыл сүркіліш пайда болышы мүмкін. Бұл қыл сүркілішке қандақ тақабыл тұрыш керек. Чи джин йинің қарышча. Мұхиме ішкі жәәтті ойлын ішкен. Өлімні ойлығанда. Көп Аллада асалла мұшындақ өзідің ойлын іш қозғылы декен. Дәрс ханыдекі оқуғычыланы әң жәліп қылыдыған мәзмұлла соралғанда. Лу Джи Хуа мұндақ дейді. Мен бір пачы бивасты график арқылық дәрс аңлаватқан 2000-ші жылдан кейін туғылған оқуғычыларға уланың хаятыдегі ешіп қалған вақтының 20 мың күндін артық ішкәлігіні әйтіп берімен. Бұл сан оқуғычыларыны чоңқыр тәсірлендірді. Біз әміміз яш. Яш вақтымызда яна нұрғын вақтымыз бардәк ес қылымыз. Вақыт бәк аста өтіду. Әмма 40 яш кіргенде. Вақыт тезлішіш мәзгіліге қадам қойғандәк білінуду. 50 нәтчі яшқы кіргенде елдің елғы етмейді. 60 нәтчі яшқы кіргенде бір ай бір айғы етмейді. 70 нәтчі яшқы келгенде күндің күнгі етмейді. 80 нәтчі яшқы келгенде бір мәхәл бір мәхәлгі етмейді, деді Лу Джи Хуа. Оқуғычыланың өлімге тікіліп қарышыны үміт қылымен. Лу Джи Хуа мұндақ деді. Бұ арқылық мәнілік, афтып, құшал хайатны қандақ өткізіш үстіде ойлынымыз. Чи Джин Йинің айтышча, дәрсханыдекі өлім тоғырсыдекі мұназырлә оның нұрғын тәпәккүріні қозғаплы қалмай, яна оның тәтқиқат қызғылықыны қозғыған. Шоңа, Чи Джин Йи толық күрісіні пүттіріш, үлмей мақалысының темісіні хатыр жәм яшаш, өзіні асыраш дәп бекіткен. Оның ұстазы дәл Лу Джи Хуа еді. Бір парча мұнәвәр жәмиет шунаслық, оқыш пүттіріш, үлмей мақалысы пұқта дала тәкшірішідің айырлалмайды. Чи Джин Хуа дала тәкшіріш орныны хатыржам давалыныш кеселханысыдың талыды. Оның әсләп берішче. Өсмінің ақырқы басқычығы беріп қалған бір бемар ағырық азабыны еткіше тартқан болып. Нұрғын докторханылаға баған болсымы құбыл қылынмыған еді. Оның қызы таки хатыржам давалыныш кеселханысы бұл бемарны құбыл қылғанға қадар бір мәхәл үмітсізленген еді. Хатыржам давалыныш кеселханысы бұл бемарны асаси жәәттін давалы. Оның азабыны еніклетіп, тұрмыш сүптіні өстірді. Дәл мұшы мәзгілді. Бимар қызы білән өлімгі болған көз қаршы вә өлгендің кейінгі дәпні ұсылығы болған өмеді тоғырсыда сәмімі пікір алмаштырды. Чи Джин Йинің айтышча, о, хатыржам давалыныш кеселханысыда инсанланың хаятқы болған өрметіні ес қылған еді. Ілгірі бір оқуғычы дәріс вақтыда Лу Джи Хуадың өзінің өлім дырдабығы беріп қалмаған тұрықлық. Өлім хаққыда қандақ сөзлей алайдығалықыны мұлайымлық білән сорған еді. Лу Джи Хуа жауап беріп мұндақ дейді. Өлім ғырдабығы беріп қалғалла, әқиқатан нағайты аз. Лекін нұрғын кішілі өлім еліп келген азапны баштың кәчірген. Лу Джи Хуаның анысы 2013-лі өпкі рақығы ғырыптар болып, әлемдің өткен еді. Герче о анысының кесел болып қалғалық хәвіріні білген болсымы. Лекін анысының әлемдің өтіші оны тәмтіртіп қойды. Әтті қабірстанлыққа тәйярлық қылышқымы үлгірәлмеді. Ахиретлік ішланы бір тірәп қылыш жәрияныны алдыраш. Пайпетек болып кеткен бір күн лейішкі болатты. Анысының әлемдің өтіші Лу Джи Хуада өлім дәрс тәсіс қылыш ойының пайда болышыдекі мұхим сәбәп. Үш жыл тәйярлық көріш арқылық. Өлім жәмиет шунаслықы тәпәккүрі дәрсі Бейджин дашөсі дә рәсми тәсіс қылынды. Лу Джи Хуаның айтышча, оқуғычыларда өлім хаққыдекі сапаның өстірілішіні үміт қылыды екен. Бәлкім қазір ешнімені өзгертілмәсілігі мүмкін екен. Лекін оқуғычылар 40 яш, 50 яш, әтті жан үзіш алды да бұл дәрісіні есіге алғаны да. Андың хаятының әң ақырқы вақытларыны хатыржам орынлаштыра алайды екен.

Лиза Тайер үгінішті тарышчан, интызамчан, башқылағы ярдан берішіне ақшы көрді. Жығын ақырлы шай дегенде сыным чыққалықын аңлап, дыңыды чөчіп ли муалымге қарадым. Муалым гепінің бешіда, менің сынымны отымыған болса, бұл гепланың маңқарта етілі отқалықын әрекесім аңқырамыған болады. Демігімні қиқып қойдым. Шу бағала маңыла айықметті. Шу атанлағы яқшы тәсір берәй дегенді тайлық. Дегенләні ойлып үлгірдім ічімді. Бұл қызның ақтыпықы яқшы, лекен нәтижесінің янымы көтірліш бошлығы ба. Бұл Лизаның ілғарлықығы берілген тәқтірнамы. Айлы башлығы тапшыр бейлің. Жүркім жығыды қып қалды. Апамны әміз тұнып кетедіған болды да. Есірт ли муалым? Неміш қымы, немі қығыным қымы мені тәқтірләп үрейдіған сіздеймен. Я нәтижем яқшамыз, я сыныққы шәріп келтірген ерім үйқ. Хәп, Илминур, сан азырақ ярдам қып қойғынымны муалым кетепсен де? Қарап тұр, жығындым бір чықай. Мау чондадамы өз кәмей әжеп сәтләштірді мені. Ичімді ли муалымны, Илминурны чондадамны тылып чықтым. Әмеліетті бұ атчығым әргізмі тәғдірләнгәлікім үчін әмәс, бәлкі апамның отырғы чықшы үчін еді. Апам күлімсірігінеча орындың тұрып, муалым сұныған тәқтірнамыны қош қолап алды. Мән Лизаның апсы, дәп сөз башылды апам менің тереккен ерімден чықып. Қызымның оқышыға, тұрмышығы көңіл бөлген оқытқычылаға, білі яр үйләкті болып тұрышып оқуатқан Шинжаңның әр қайс жайлардың кәген оқуғычылаға көп рәхмет. Қызымның ә башқы оқуғычыланың етекшілігі де кәсіпін яқшы егеліп, кәлгісті жәмиетке ярамлық адам болып чықшыны өміт қылымен. Мәндің башқа мәйлен чавақ чалды. Апам күткен ерімден чықмады. Чым боламады. Лекен әнсірген іш ақыр көз бәді. Хей, Лиза! Кәйнімді ұлтырған Рызван құлықымғы пичерледі. Қалтыс қосан, Ванхун Лина сенің апан кен ғу? Жауап әмедім. Сыныптың ішіде күсірләшқан авазла аңынышқа башылды. Апамның енді ұлтырған бір нәтісі апамға бір немеләні даватады. Ола менің апамны тонымайды. Лекен тор чолпыны Линаны тонайды. Чүнкі Лина бәхлі чырайлық еді. Мен апам Ләуназын тонаймын. Бірақ тор чолпыны Линаны тонымаймын. Чүнкі о бәх чырайлық. Жығындың тарап ақымғымы қармай сыныптен чықтым. Кәйнімдің бірі пұсырлап келіп атады. Апам чығайдап теғімі тезмен ұшқа башылдым. Оқтыш бейін астын чықтыған жағда кәйнімдің келіп атқыны белікемдің тұтты. Лиза, тоқта! Бұл ятақты ішім Рәшиде еді. Немішқ апаң білен таңмаңмайсын. Немішқ апаңның Ванхон Лина ікелігіні бізге демейсін. Онда қымма, маңмай тұр. Апан кәсе рәсім күтші олайлы. Апан білен ішкімізді рәсім күт атып қоя, боламды. Өзің түші ол. Зәрді білен қолымны сілкіп түшір олдым. Ешкімнің мені Ванхон Линаға бағылап кеп қылышыны, тәсәуір қылышыны қалым айттым. Ванхон Лина білен 38-ні паралелді чекчі ғырайым ейніқ. О менің ешнімем әмес. Хәтта мен оны қарат әзімді кемі тұқып әткен. Неманда қылықың сәт. Сілкіп әткенімдің ғапы болған Рәшиде кәйнімдің вақырды. Түшмепті мен болды. Чоңы білгені білмейдіған. Рәшиденің сәт деген кепі нервамғы тегіп, тетан томырларымны көптір өтті. Кәйнімгі бұрылдым да, оныңғы хөрпәйдім. Мен шындақ сәт, қанда қылал айттың? Шындақ дейшімге үлгіріп, апам кеп қалды. Вә қолымдың татқышлап еліп маңды. Ятақ бейнасының алдыды ке, қалы ішпанға келіп ұлтырдық. Балам, деп кеп башылды апам өтініш ағаңыда. Оның ауаздың бір қыл амалсыздық вә өмісіздік чықып тұратты. Қанда қыса маң өш болмайдыған болы сән? Деп аға, мен немін қата қылдым? Әмісі өзіңгі аян. Сән өзіңі сазайы қымыған мұшы мәктеп қаға мәнді? Апам қолдеке сомкісіне таш үстәліге қойып, еғір ұқтатты бәтті. Андың кәйнеге қарап, қолыны қоштырып бірдәм тұрып етіп, қайты маңқарап сөзләшке башылды. Ләузар, мән сазайы боғыда кейт шықымыдым. Сән бір еңі заманың адымы.
Немишке бу ишланы тогры түшенмейсин? Кыгалдырымның хәммәсе тирекчилек үчүн эмесме? Атаңдан бер патман карыз калды. Үйнең бер талай чыгымы ба? Докторханы бердиган 3000 кой маш нәге тал болады? Бейвасты көз тиш кылып, уны-буны сетип, кошумча кирим яратканымның нәри хата? Бу ялгыз мәнлек кылып аткан иш эмес го? Тапсам өз әҗерем белән пул таптым. Буларның хәммәсе силәр балларым өчен эмесме? Қарапаққа қылған ішлеріңнің қайсы бірсі аял кіші қылдыған ішла. Кичігімді бильярдханы ечіп әрләбілен таш ойнап үйірдің. Кейін үйік машины сәйдедің. Нәтчі ел болды, жетті құтқызыш машины сәйдеп үйірісін. Сәндің башқы қайсы аял кіші 120-нің машинысын әйдейді. Әмді ой етмегендек, өзіңнің шопырлығын ұнтып, торды бейвасты көрсетіш қылып, қашлықтан ләусіріқ сетіп, хақы гірім қылышын үйгітіп үйірісін. Нормал бір ішкіп бақсаң нем болды деймін. Ашқанды қачыусаң мы, яки тазлық ішісі боп көчіспірсаң мәйлі тұғу. Тұрмыш мәжбұрлымыса шында қыламдым, деді апам енімді ұлтырып. Оның ауаздың бір қыл әсірәт чықып тұратты. Бильярдхана, юк машинесі дегенлі атан білән мән яратқан егелік. Егелік болған екен, оны тәрәқи қылдырыш үшін тұрышыдыған кеп. Атан лотария ойнап, бізге көтірен мүктек қарызын ташлап қойып, о дүнияғы кетіп алды. Татаңдеке қарызын төлемей немі илач? Жеді құтқызушының машинасын айдасам нем бопты? Нұмыслық іш мекен о? Қыған әр бір ішім, өзім яқтырып, халап қыған ішла. Тірекчілік ұндақ асан әмәс балам. Бұлып мұ, бізді кичігеді яқшы оқымай, ойынның кәйіне керіп, бәңвай чоңылып қалған адамләге тиехім үшіндақ. Апамның бұл кәптері құдды, сәм мұшындақ бәңваш дөт дәватқандек жүркемге санжылып кетті. Отырлықта әр юлекеден айлып қаған мәндек аяллағы тихімі тәс. Сән бұ иғырчылықланы түшініп етенмейсін. Жабайымны түшемі сән қоу мәйлі. Немішкі тұл апаңның көңліге бұнчы азар берісін. Саңа қандақ бәсім разы болу сән зады. Хоп, көт сүпірей, ашқанды қат жүйай. Ойлап бақы. Бір ай мүхчіп тапқан 2000 койға, 2 балны беқіп, үйінің қардың ешініп, 20 түмен қарызын төлеп болаламды. Апам баған сыр қайнап сөзлеп, ақыры боғылып кетті. Маңы білін түргіз кәмбеген болсы керек, тәтір қару алды. Оның көздерінің нәмден кәлігіні сезіп тұрыпты мен. Әмеліетті апамығымы асан әмәсігіні бейлі мен. Етті ешімді атам бір мұнчы қарыз білен бізін ташлап қойып кетті. Атам бильярдханы белән өйне уттырып әткәшкә, амал юк, чоң дадамланы киде торып әтәк.

Оны баргақтыкі бөшікі бөліп, оныңға векітіне қартып қойып, Рачида білен Шолты мәйданығы кеттім. Қандағай білен бұға шорлық тұпырақны ялашыны яқшы көрді. Оучыла, ұланың бұ адытығы асасын, ұла дайым пайда болуға ерінің топысыны 30 сантиметр әтрапыды қолап, елевейтіду. Андын шыны білен кішік камар ечіп, ішіге туз силіп, үстіні топы білен көміп ташлайды. Бұның білен шу ер шорлышыды. Бұғыла, бұ едін өткенде тоқтап шорлық топыны ялайды. Біз Шолта мейданының сұртыдекі орманның ішіде ешірініп тұрып, ұланы етіп өлтіреліміз. Шоңымы мәлум мәндін еліп етқанда Шолта мейданы бұғыланың қабіргахи болып есаптаныды. Біздің ол еліңнің бір чоң, бір кішік ішкі Шолты мейданы бабосы ма, ода ішкі жылғычы ұнадың еш қанда қосыл болмады. Рачида бұны оның суғы бәк еқін боп қағалықыдың көді. О, қандағай білен бұғының күнге тағ бағыр тәрәпті әркет қылыдығалықыны. Шолты мейданыны әшу тәрәпкі ясышымыз лазымлықыны отырға қойды. Әмді, очылы ұқы беріп, шүс әфадын ішкі қалты тұз епкеліп, бір Шолты мейданы ясыды. Біз еңі Шолты мейданыны ішкі күнді ясап болдық. Рачида құлықымғы шығырлап, Бо юмшық шорлық топы әң яқшы төшек. Біз бояда бір қыз тапайлы, деді. Оның бұл сөздің чәксіз аяжалландым. Мені кепінектек әгіп үрген қызымызны көгендек болдым. Бо толымы яқшы кеп болды. Мен мақұллық білдірдім. Бахардыкі күн нұры шу қадар иллық. Еңі Шолты мейданығы чечіліп тұратты. Тал-тал аппақ нұрла, құдды ердікі тұзла чықалған бұқтәк, юмран вә нұрлық еді. Біз ешнімедің тәпті атмастын құшақлышып, бағырның иллік нұрыға мәйін шамал әдіе қылдық. Бұ ұзақ давамлашқан бір қетімлік шамал әдіе қылыш болды. Астымда иллік тұпырақ. Үстімді мен яқшы көрдіған әр. Оның үстіде көп-көп асман. Мен ерімге чірмішіп тұрып, асмандығы бұлытлағы қардым. Бір пачы ақ бұлыт, бір-бірге тұташқан пете шәріқтің ғәріпке ләйләп кетіп баратты. Мұнда қармаққа дәрияғылы оқшайтты. Астыдымы бір дәрия еқуататты. О, пәкәт, аялланың теніділі болыдыған Йошырын дәрия. О, пәкәт, өзі сөйген әр үшілла өр кәшләйді. Яз келей деген күлләнің бір әттігелікі бұғы сеғі батқан едім. Тұйықсыз бешім қиып, екіліп түштім. Ошымғы кесем, Рачида маңа қарап, күлім сіреп тұрыпты. О, мехрибанлық білен. Еңі Шолта мейданы болыдыған дәк тұрады. Қарғанда қосығында кішік бір чипар бұғы пайда бопты, деді. Мен әндау ирға қосақ көтірген чағны әсілдім. О чағда бешім қиып, екіліп түшіп, Рачиданы қоқ түветкен едім. Бұғыланың мүнгізіні кесіп атқан чағда барғаққы үш адам келді. Ұланың ішчедікі ішкісі тоныш еді. Ел башлығы че Лоды. Телемач Ванло. Ені бірсі Япон. Лекен Йошида әмәс. Пакар, Орық, Чашқанбұрыт, Хедио Сузуки еді. О, әрбі формы кейіп, мұлтық есу аған еді. О, барғақ келіпла біздің арақ, гөш сорды. Арақ көшкі тойған дінкен болса, күрәңлік білен нақш ұсыл тәләп қалды. Ванло Япулланың Вочиловның шәрқіде кантон армиясы Чилин мәшк лагері, яны кейінке шәрқі чоң лагеріні құрғалықыны дәп бәді. Хедио Сузукиның бұқетім келі.

Әйарлап, ахуының бешіні оныңға есіп, оны шамалғы дәпні қылдық. Недо шаманның пері әсуаптырыны не қал тервеліп, азырғыча шуяге қойып қойған еді. Раджида Нихауның юриш-тұрышлердің кейінше шаман болыдығалық шықып тұрды деген еді. Шоңымы Недо шаман тивініңдіған малу тәңірімі Нихауның өйді еді. Мән кішігімділің башлапла малу тәңірінің көрішіне арзу қылаттым. Ақыры Ефолин олап кеген бұ аху арқылық оны көрішке мұяссар болдым. Елік терісідің тікілген қалтыға 20 қыл тәңірінің әйкілі селінған. Біз оланы ұмымлаштырып, малу дәп атайттық. Бұның ішіреке баш тәңірі Шивок болып, о біздің әждат тәңіріміз есаплынатты. Әмәлиетті, о яғаштың ясалған ішкі адам әйкілі. Бірі әр, яны бірі аял еді. Оланың пұт қолы, иғыз бұрылыры ба. Яны тіхі олаға бұғы терісідің тікілген кішік кейімлі кегізіп қойылған еді. Иғызларға бәк көп қан темітілғалықтың қызғош бенәп шіренге кіріп қаған еді. Қаған тәңірлі баш тәңірі Шивок білен мұнасуәтлік еді. Шивок думбақ ауазыны аңлашыны яқшы көгешке, оныңға бұғы терісідің кішік думбақ ясап бәдіқ. Шивок Гахи құшыны менешке амырақ боғашқа, біз Гахи құшының терісін сойвеліп, оныңға әмір ақылдық. Шивок бұғын менешіні яқшы көгешке, біз бұғының мұқтысы білен чолу ұрны оныңғы тапшырдық. Бұладың башқа, елік терісідің тікілген қалтының іші дегені Шивок яқшы көрдіған тиен терісі, өдәк терісі, кронас терісі, қәләйдің тәқлиді ясалған илан тәңірісі, кішік балланы қоғдайдыған, ақ қиын яғычыдың ясалған құшқат шәкеллік ғумай тәңірі, бұғыланы қоғдайдыған, йопырмақ ташлыған қарғайның әгір яғычыдың ясалған алун тәңірі бә иік қатарлықла ба еді. Нехау маңа тәңірләні түшендіру ватқанда құлықымның түвіде шұр-шұр қыған шамал ауазы аңланды. Бұ ауаз малу тәңірінің әйкілден шықып ататты. Қандақ қылып бұ тәңірі әйкеллеріне шүнчілік түшінідіған боп кеттің, деп сордым мен Нехаудың. Нехау маңа бұғысының тәңірі әйкеллеріні ойдыған оймыч ішкәлігіне, бұланың әммісіні бұғысының ағыздың аңылғалықыны деп бәді. Яғач, дәрек шоқлары бә айваланың терісінің ясалған тәңірләге ұзақтың ұзақ қарап олтырдым. Оланың әммісі біз яшаватқан ормандың кеген нәсілі еді. Бұла маңы шүні ішендірді ке, әгер ұла растылы бізіні қоғдайдыған болса, оғалды біздің бәқтіміз әргізмі башқияды әмәс дәл мошу орманды еді. Герче ұла менің тәсәуірімдікідек өнчі гүзел, сихірлік болмысыма, лекін ұланың жисмідің келуатқан сихірлік шамал менің құлықымны құдды құшқантыдек елпіп, қәлбімді ұлағы ниспеттен чоңқур өрмет тұйғысы пайда қылды. Бүгінгі күнгі кәгіче, көз құлақларымның ошен бә өткір болышы чоқым әнішу шамал ауазларыны аңлығынымның қасы еті. О күні кечісі біз барғақты гүлқа еқіп, гөшіге әш арақ іштіқ. Ефолин білен Нехау көпірек ішті. Оланың көп ішкәлікінің ішпадысы оқшаш әмәс еді. Ефолин жығлады. Нехау болса нақшы әйтті. Оның нақшысы Ефолинның жығысығы тәңкеш боғашқа наайты әсіретлік еді. Ефолин өзіні түтілілей ұнтып жығылыды. Нехаумы нақшыны өзіні түтілілей ұнтып әйтті. Нақшы білін жығыдың Йошида қалдырып кеткен елік ішкі ат үркіді боғай кішінәп кетті. Мария қоқып,
алдырап атлаға қарап егерді. О, атланы чулурны үзіп барғақтан қешіп кетемдікен дәп әнсірген еді. Даши Вочилов құманғанда бұ ішкі аттын бәкірек әнсірген. Марияге атлағы яқшы қара дәп қайты-қайта тапылыған еді. Уланы нәге апырып отылтыш, қайсы жылғығы апырып суғыруш дегенләні бірдін-бірдін тапшырған еді. Даши кеткенден кен Мария атланы құдды өзінің бір жүп көзіні асырған дәк асырап кәмәкті еді. Аятымда нұрғын күзел кечілдірін болған. Нақшы білен жыға бір-бірге сыңышып кеткен әшу кече уланың ішчедеке бірсі еді. Біз барғақтыке Гүлхан өшкенден кен шелін жоғы қайттық. О кече соғық шамал шықып атты. Әндауыр құхлап қаған еді. Векіт қойнымғы кірвеліп, екі айы сөзләп берішімні тәләп қылды. Мән оныңға Раджида маңы сөзләп бәген бір екі айыны сөзләп бәдім. Раджиданың болысы яш вақтыда етті әмірайы білен таққа яуы чошқы оғылығылы чықыпты. Шөкіні барғақ қайтышқы амалсыз боғашқа ұла бір шилен жо тікіп, әммейлен шының ішіді ұқылапты. Ерім кечіде Раджиданың болысы ойғынып кетіп қарса, шилен жоның іші еп еріқ тұрғы дек. Әсілді бұ ай толған кечі болып, тавақтек толын ай шилен жоның үстіде есіліп тұрыпты.

Сенің емекші боғының, боғының му, иықның му көш әмәз? Сән Раджиданың тенедікі көшіні сиғындың қо дәймен? Деді Ефолин ауазына қой өтіп. Ефолиннің бұ кепі бұғының үстіді кеті ватқан не қауыны күлдіріп, жықты вәткелі тасла қалды. Әң арқысыда ат етіліп келі ватқан Мария күліп ол тұрып қалды. Арқамда Мало Шах, оның кәнде чоқ атылған бұғы кәммәкте еді. Қаған бұғыла ұланың ақысыдың әгішіп келі вататты. Векітмі бұғыға мені ваған еді. О, көпчілікнің әшу бір иғыз гәпке күліп, теліқ қылып отқынны көріп, вақырап тұрып маңа. «Апа, дадамның көшіні есен, оның пұтының көшіні еме, сесеқ!» деді. Векітнің сөздің біз текімі күлішіп кәттіқ. Бір нәтчі ашпішім маңғандың кен, Ефолин қолымдық палтыны еліп, мені бұғыға елеп міндіріп, бірдәм арам еліп Дәрәкке өзі бәлгісі елішкі башлады. О, әр кеттен палты білен дәрәкке бәлгісі ағанда, «Ех!» деп вақырап қоятты. Бұ адамғы құдды чаналған дәрәкілі гәп қылып атқандай тұйғы беретті. Әрләсіз көчіш растылы жапалық еді. Оның үстіге бардыған нишанымыз еніқ әмәс. Юриш сүйтіміз наайты асты еді. Шоңымы әсілді бір күнді басыдыға елне, біз сөріліп үріп, ішкі күнді араан түгеттіқ. Ақырғы бағанда, еніла бұғала еңі барғақның орнының мұқымлаштырып бәді. Ола, дәрияғы еқін тағы қаптылдың, зәмбұрғыла көп бір еңі тепіп тоқтыды. Оланың тоқтышы білен біз ма тоқтыдық? Біз ішкілі шилін жо тіктоқ. Біз Нейхау білен бір шилін жода. Мария білі Ефолин бір шилін жода тұрды. Бұғыла ең барғақ кәгенден кен ирақлап кетмей, әр күні вақтыда барғақ қайтып келедіған болды. Қарғанда көш күніміз тоғыр болған еді. Шымалдыки ормаллада күз пәсілі юзін епіз адамгілі оқшайды. Күз шамылы артық ішкі еғіз гәп қыплы қойса, о чырайыны түріп, шо заман кетіп қалыды. 9-ші айның ақырлары еді. Күнгей тақ қапталырда шалан ешілған яуы жүхар гүллеріне көгілі балатты. Тұйықсыз ішкі күн шамал шықып, текі баямла аяты күші ұрғып тұрған дүнияны сүпіріп ташлап, оның сайысынымы қоймеді. Дәрәклі йопырмақ ташлап, тап тақыры боп қалды. Астыға қат-мақат ғазанла жығылып кетті. Ава тұрыплы өзгерді. Қар балдор түшті. Адетте түнжі қар көп еғіп кетмейді. Ергі түшкіше еріп кететті. Жоң біз қарның ұшқындашқы башлығалықыны көгінімізді ала қызады боп кетмедіқ. Лекен қар толық бір күн яғды. Кәшті біз барғақның әтрапыда отын тері ватқанда қарының хелілік қелін яққалықыны байқыдық. Асманды болса, құйық бұлыт жығылып тұрмақты еді. Мән отлығылы чықып кеткен бұғыладың әнсіреп Ефолиндін. «О қар, әтігічімі яға мұ?» деп сордым. Ефолин, топ тәләт адамге қарғандек, тәкәбұрлық білен асманғы бір қару етіп, ішенш білен. Тұнжы қар көп яғмайды. Оның әлпазыны бұзышы білен қарымыз болмысын, деді. Ефолиннің көген білгіні көп еді. Оның кепігі ішініп, шилін жуға қатыр жәм қайтып келдім. Нейхау текі туғылмыған балысыға пәләй тікі вататты. Кәпсіз әндау ир пат-пат епті есіліп, оның шықылышыға дәхлі қып тұратты. «Язда ақкепіне көп болса, қышта қар көп яғыды деген рас оқшайды», деді Нейхау маңа. Оның сөзі маңа Раджида кеткен күлләні әсләтті. Мән ұхсынып қойдым. Нейхау мұ ұхсынып қойды. Ішкеліміз әрліріміздің әнсіздің.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыдығы тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымаң алайсыз, чекініш оныңыз ек.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білән елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Үрді, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құраллары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқыр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті. Сағламлық дастықынымызда.
5: Талондегі ішкілік көтінің сайлы сәкла, емәкліклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш құчури қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм ситуал әлейміз.
6: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын әлейміз.
1: Сағламлық айқымызда.
3: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
5: Велисіп білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болуды. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
1: Сағламлық қолымызда.
5: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
1: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқ айды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
5: Пиадыла йолы көпіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойты барғансыры яқшы болмақта.
1: Сағлам джунго бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
7: Кичкене от ялқуны бармықымыздың ұшчыны иллыта алайды. Лавылдап көйу атқан Гүлхан пүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқу атқан Чаңжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыр алайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші. Ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, джунхуа милетінің аяты, күчі вә өміді.

Мұрастың тегішлік мұрас өліші қалдырыш орын басар варысқа тәтбіқланмайды. Үрімчі шәрдің Тиян хан қыз мұндақ мәсіхә сорды. Бобамның ішкі оғлы бар еді. Дадам 7 ел бұрын өліп кеткенден кейін бобамның халыдың үзжіл тағам қәвер еліп келді. Бобам өліп кетіштің бұрын вәсиет қалдырып, барлық мұрасыны тағамға қалдырған еді. Чунхуа Халық Жумуриетінің әқтілеп қануын дәсторыда, вәсиетті әмгек ықтыдары етерсіз, әмді тірекчілік йолы йоқ варысларға тегішлік мұрас өліші қалдырыш керек деп бәлгіленген. Хазір мен тіхи құрамымғы етмедім, әм тірекчілік йолым йоқ, әм әмгек ықтыдарым йоқ. Яны келіп бобамның вәсиеті де маңы тегішлік мұрас өліші қалдырылмыған. Сорап бақсам, бобамның вәсиеті әқтілеп қануын дәсторыда бәлгіленген тегішлік мұрас өліші қалдырыш түзіміге қылап боламды йоқ, күшке игі боламды. Жауап. Тегішлік мұрас өліші қалдырыш түзіміні тәтбіқлашының алдыңғы шәрті вәсиет бойынша варыслық қылыш болып, тәтбіқлендіған обекет вәсиет қалдырғычының қануни варысы болуды. Бұл қануни варыс бірінші, ішкінші рәттікі варыс болып, орынбасар варысыны өз ішіге алмайды. Тегішлік мұрас өліші қалдырыш түзімі вәсиет қалдырғычының қануни варыслар ішіндегі алайды топының яшаш мәнпәтіге қапалеттік қылыды. Орынбасар варысының кеге әмәс. Сіздің әмгек ықтыдарыңыз вә тірекчілік йолыңыз етерсіз болсыму, декен сіз орын басар варыз. Шуңа тегішлік мұрас өліші қалдырыш төзмей тәтбіқланмайды. Бұғыңыздың хайат вақтыда қалдырған вәсиетті күшке игі болуды. Мұрасыны вәсиет бойынша бір тарап қылыш керек.

тамақ тошуғычы заказыны еткізіп қайтыш жолыда жықылып ярланса іште ярланышқы кіруду. Тамақ тошуғычылар тұрмышымызда кен болсы болмайдыған кішілер топыға айланды. Боран чапқындымы тоқтап қалмайдыған оларының қызметте күтілмеген қатарге ұшыраш қауіп қатырмы шынуңғы әгішіп ашты. Тамақ тошуғычылар заказыны еткізіп қайтыш жолыда ярланса іште ярланыш есаплынамды

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметліктен бірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш қалдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең достыгыңыз Абдурсул Абдриев.

0: километр келеді. Бұ ер, Джунгу-Лаус-Тайланд төмір елінің алақын равалаштырыштығы өтен түйгіні боп қалды. 2023 елі 7 айның 1-ші күні қатнаш башланғандың тартып, хазырғыча 29199, 326000 тонна мал Вентян Джанобе вокзалыда алмаштырылды. Төмір ел Джануб білен шымалыны тұташтырып, Лаусны құрықлықтығы бекінмі дөләттің құрықлықтығы тұташқан дөләтке айландырды. Салық мәлуматлады көрістілішчі, Джунгу-Лаус төмір елуда чигра халқыған юк поезының күнділік қатнаш саны, қатнаш башланған дәслепке мәзгілдікі ішкідін көпіюп, әң юқыр болғанда 23-ке еткен. Бұй ел бірінші пәсілді чигра халқып юк тошуш мұқтары 1 миллион 500 мүн тоннадын ашқан. Нұрғын джунгулық істемалчылап бұй ел Леолиан бағасының хейлі түшкәлдігіні байқады. Бұның арқысыда Молосул еліштің башқа яна Джунгу-Лаус төмір елі Лэнсанжан-Мекон тез линиясы халқара соғуқ сақлас зәнжірі нөвәч пойызның төпісі ба. Тайландның Леолияны лыққачыланған Джунгу-Лаус төмір елі Лэнсанжан-Мекон тез линиясы халқара соғуқ зәнжірі нөвәч пойызы пәкет 26 сағатыла күнменға бевасты етіп барыды. Андын ташул бірләшімі транспорты арқылық 48 сағат ішіде Шанхай, Ханчжоу қатарлық 30 нәчі шәрге еткізіліп, алдыңғы күні дәрәқті болса, бүгін тамақ үстілігі чықыш ішқа ашырылуды. Лэнсанжан Мекон тез линиясы халқыра соғуқ сақлаш зәнжірі нөвәч пойызы еңі беті сақлаш үшін 10 селсия градуслық тұрақлық температурыны сақлап, әхлі еңі беті сақлаш техникасыны үйрішләштірді. Чигра иғызыда алды білән еңі мәсулатлар мәйданғы кіргізілуді, алды білән тәкшірілуді, алды білән елғы селінуді. Мыңла таможнасы төмір ел чигра иғызыны назарат қылыш башқұрыш бөлімінің хадымы Лиджия мұндақтады. Біз төмір ел білән салық мәлуматтың ортақ бәхірлініп, соғуқ сақлаш зәнжірдікі еңі тірік малла үшін ешіл ел ечіп, юк пойызыны кәлген хаман тәкшіріш, тәкшірген хаман өткізішіне ішқа ашырдық. Хазыр Леолиан қатарлық малланың таможындың өтіш вақты дәслепке 40 сағаттың 5 сағатке қысқартылды. Салық мәліматы көрістілішчі 2026 елі Лэнсанжан Мекон дәриясы тез линиясы халқыра соғуқ сақлаш зәнжірі нөвәч пойызы адеттегі күнде 2 пойыз қатнаштың ауат пәсілді күнде 6 пойыз қатнашқы көбейген. 4-нче айның 26-нче күнігіче, бұ ел Джунгу-Лаус төмір елі арқылық тошылған, импорт қылынған леолиан 50 300 тоннығы етіп, оқшаш мәзгілдігіден 94,2% ашқан. Бұ ел бүтін бір елда Джунгу-Лаус төмір елуда сық бәлуағы мейбелеріні тошуш мұқтары 200 000 тоннадын көбірекке етіп, бұл тұрқыдын 20% ешеш мөлчерленмекті.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Sydney Halkara Yığın Merkezi ötküzülgen 2026 yıllık Avustralya Akli Enerjiye Körgezmesi de Jungo Karhanlıları ilip gelgen Yorluk Volt Birikme Detali. Enerjiye Saklaş Bataryası ve Akli Enerjiye Başkuru Sistemisi yarkın noktuğa aylandı. Körgezme sarıyda Jungo Karhanlılarının körgezme süpüsü aldı da Avustralya Karhanlılardaki zatla Pat-pat toxtap, məsləhət sorab, ailədə tok işildişdən soğudu sana ətdə energiya saqlaş qıcə. Yorxluq volt arqılıq tok çıqırışdən tokluq avtomobilini toklaş qıcə bolğan universal həl qılış layihəsini igilidi. 2 gün davamlaşqan 2026-cı illik Avustraliya əqli energiya körgəzməsi 5-ci ayının 6-cı günü Sydney-də başlandı. Dünyadaki 12 mingdan artıq tirilme energiya sahasidagi korxona vakillari, mablag' solg'uchilar, hukumat amaldorlari va fan tadqiqot xodimlarini jalb qildi. Ko'rgazmaga qatnashgan 130 dan ortiq korxona quyosh energiyasi, energiya saqlash, elektrlashtirish va aqli energiya hal qilish loyihasining eng yangi natijalarini ko'rgazma qildi. Bu yilgi ko'rgazmada Energiya saqlash köp tilgi elingan sözge aylandı. Avustraliyada yorluq volt kəsbinin sijil tərəqi qilishi, tokluq avtomobil bazırının kengi işi və otturşarıq uruşunun yekulgu may bağısını örlüti vitişige əgishib, teximi köp yerlik karxanıla və ailile yorukluk volt elektr energiyasini

Лиза Тайер үгінішті тарышчан, интызамчан, башқылағы ярдан берішін яқшы көрді. Жығын ақырлы шай дегенде ісімім чыққалықын аңлап, дыңғыды чөчіп ле муалымге қарадым. Муалым гепінің бешіда, менің ісімімні отымыған болса, бұл гепланың маңқарта итілі отқалықын әркесім аңқырамыған болаттым. Демігімні қиқып қойдым. Шу бағала маңыла айықметті. Шу аталағы яқшы тәсір берәй дегенді тайлық. Дегенләні ойлып үлгірдім ічімді. Бұл қызның ақтыптықы яқшы, лекен нәтижесінің янымы көтірліш бошлығы ба. Бұл Лизаның ілғарлықығы берілген тәқтірнамы. Айлы башлығы тапшыр бейлін. Жүркім жығыды қып қалды. Апамны әміз тұнып кетедіған болды да. Исірт ле муалым. Немешқы му, немі қығынымғы му, мені тәқтірләп үрейдіған сіздеймен. Я нәтижем яқшамыз, я сыныққы шәріп келтірген ерім юқ. Хәп, Илминур, саң азырақ ярдам қып қойғынымны муалым кедепсен да? Қарап тұр, жығындым бір чықай. Мау чоңдадан му өз кәмей, әжеп сәтләштірді мені. Ичімді ле муалымны, Илминурны чоңдадамны тылып чықтым. Әмеліетті бұ атчығым әргіз му тәғдірләнгәлікім үчін әмәс, бәлкі апамның отырғы чықшы үчін еді. Апам күлім сіргенеча орындын дұрып, муалым сұныған тәқтірнамыны қош қолап алды. Мән Лизаның апсы, дәп сөз башылды апам, менің тереккен ерімден чықып. Қызымның оқышыға, тұрмышығы көңіл бөлген оқытқычылаға, білі яры үләкті болып тұрышып оқуатқан Шинжаңның әр қайыс жайлардың кәген оқуғычылаға көп рәхмет. Қызымның вә башқы оқуғычыланың етекчілігі де кәсіпні яқшы егеліп, кәлгісті жәмиетке ярамлық адам болып чықшыны өміт қылымен. Мәндің башқа мәйлен чавақ чалды. Апам күткен ерімден чықмады. Чым боламады. Лекін әнсірген іш ақыр юз бәді. Хей, Лиза! Кәйнімді олтырған Рызван құлықымғы пичерледі. Қалтыс қо сән, Ванхун Лина сенің апаң кен ғо? Жауап әмедім. Сыныптың ішіде күсірләшкен авазла аңнышқа башылды. Апамның енді олтырған бір нәтісі апамға бір немеләні даваттатты. Ола менің апамны тонымайды. Лекін тор чолпыны Линаны тонайды. Чүнкі Лина бәхлі чырайлық еді. Мен апам Ләуназын тонимен. Бірақ тор чолпыны Линаны

Ну тонымаймын. Чүнки о пек чырайлык. Шыгындын тарап акымгымы кармай сыныптан чыктым. Кейнимден бири пусурлап келип атты. Апам чыгыйдап техимы тез меңишке башылды. Оқытыш бинасынан чыгыдыган жагда кейнимден келип атканы беликемден тутты. Лиза, тоқта. Бу ятактышым Рашида иди. Немиш апаң менен таңмаңмайсың? Немиш апаңның Ваңхоң Лина экенлигин бизге демейсин. Онда кымма, маңмай тур. Апаң келсе, рәсімге түшіп алайлы. Апаң менен ишкимизди рәсімге татып коя, боламды. Өзің түшіп ал. Зәрді менен қолымды сілкіп түшіріп алдым. Еш кімнің мені Ваңхоң Линаға бағылап кеп қалышын, тасаввур қалышын халамайтым. Ваңхоң Лина менен 38-нче параллельде чек-чегирайым иниқ. О менің еш нәмәм емес. Hatta men onu qara tizimlikka tiqib etgan. Nimanda qiliqing set. Silkib etganimdan xafa bo'lgan Rashida keynimdan vaqqirdi. Tushmabdi men bo'ldi. Cho'ng bilganini bilmaydigan. Rashidaning set degan gapi nervamga tegib, tetang tomirlarimni ko'ptirib o'tdi. Keynimga burildim-da, uningga hurpaydim. Ha, men shundoq set, qanday qilar aytding? Шындақ дейшімге үлгіріп, апам кеп қалды. Вә қолымдың татқышлап еліп маңды. Ятақ бейнасының алдады ке қалы ішпанға келіп ұлтұрдық. Балам, деп кеп башылды апам өтініш ағаңыда. Оның ауаздың бір қыл амалсыздық вә өмісіздік чықып тұратты. Қанда қыса маңы өш болмайдыған болы сән. Деп ақа, мән немені қата қылдым. Әмісі өзіңгі аян. Сән өзіңі сазайы қымыған мұшы мәктеп қаға мәнді. Апам құлдеге сомкісіне таш үстәліге қойып, еғір ұқтатты бәтті. Андын кәйнеге қарып, қолыны қоштырып бірдәмін тұрып етіп, қайты маңқарап сөзләшке башылды. Ләузар, мән сазайы боғыда кей тішқымыды. Сән бір еңі заманың адымы. Немішкі бұ ішланы тоғыры түшенмейсін. Қығалдырымның әмісі тірекчілік үшін әмес мұ? Атаңдан бір патман қарыз қалды. Үйінің бір талай шығымы ба. Докторханы бердіған 3000 қой маш неге тал болады? Бейвасты көз іш қылып, оны-бұны сетіп, қошымшы кірім жаратқанымның нәрі хата. Бұл жалғыз мәлі қылып атқан іш емес қой. Тапсам өз әжірім білен пұл таптым. Бұланың әмісі сіле балаларым үшін емес мұ? Қарапаққа қылған іштеріңнің қайсы бірсі аял кіш қылдыған ішла. Кичигимде бильярдханы ичип эрле менен таш ойноп жүрдүң. Кийин жүк машинасы айдадың. Нече жыл болду жети куткузуш машинасы айдап жүрөсүң. Сендин башка кайсы аял киши 120 миң машинасын айдайды? Эмди уятмегендек өзүңнүн шопурлугун унутуп, торду бейвасты көрсөтүш кылып, каштык менен лаусурук сетип, хакка кирим кылышын үгүтүп жүрөсүң. Нормал бир иш кылып баксаң эмне болду дейман? Ашканды качыйсаңмы? Яки тазлық ішісі боп көчісіпірсен мәйлі тұғу. Тұрмыш мәжбұрлымыса шында қыламдым. Деді апам енімді ұлтырып. Оның ауаздың бір қыл әсірәт чықып тұратты. Бильярд қана, юк машинасы дегенлі атан білән мән яратқан егелік. Егелік болған екен, оны тәрәқи қылдырыш үшін тұрышыдыған кеп. Атан лотария ойнап, бізге көтірен мүгдек қарызын ташлап қойып, одын яғы кетіп алды. Таттаңдеке қарызын төлемей немі илач. Жеді құтқызушының машинасына айдасам нем бопты. Нұмыслық іш мекен о? Қыған әр бір ішім, өзім яқтырып, халап қыған ішла. Тірекчілік ұндақ асан әмес балам. Бұлып мұ, бізді кичігеді яқшы оқымай, ойынның кәйіне керіп, бән ваш чоң оп қаған адамләге текім үшіндақ. Апамның бұл кәптері құдды, сәм мұшындақ бән ваш дөт дәватқандек жүркемге санжылып кетті. Отырлықта әр үлекеден айылып қаған мәндек аяллағы текімі тәс. Сән бұ иғырчылықланы түшініп етенмейсін. Жабайымны түшемі сән қоу мәйлі. Немішкі тұл апаңның көңліге бұнчы азар берісін. Саңа қандақ бәсім разы болу сән зады. Хоп, көч сүпірей, ашқанды қат жүйей. Ойлап бақы, бір ай мүхчейіп тапқан ішкі мүн көйға, ішкі балыны беқіп, өйінің қардың ешініп, 20 түмен қарызын төлеп болалам дем. Апам баған сыр қайнап сөзлеп, ақыры боғылып кетті. Маңы білін түргіз кәмбеген болсы керек, тәтір қару алды.
onun közlerinin nemdengelligini sezip durupdi men. Ämeliyette opamğımı asan emesligini bilimen. 7 yaşımda atam bir munchi qarz bilen bizni taşlap qoyup ketdi. Atam beliyatxanı bilen öyni uttırıp etkeşke amal yok, çoğun dadamlarınki de turıp etdi.

апам юмулак юзлүк терисі каш тиштек сүзүк куй көздөр ойноп турдуган долкундук чачтары бийледе ийилип турдуган сарбы каметлик назакетлик аял эли. Шоңлашкан мекен атам апамны толу күнлеп арам бермекти. Атам өз апамны сорунлага баштап апырып куйуп яна өз агыйлардан күнлеп урушатты. Лекин апам бош эмес эди. Атам белән бирге бир сокушуп ахыры күлмәс калган эди. Атам кеткәндән кин чоң анам апамның өй иҗары илеп айрым ултырман дигенеге сынһар унымыды. Чоң анам толхотының итеге оттык, сырты ялгыз ултырсаң гәпке калысын. Лаузармы кыз бала турса, яхшы булмайды деп өйдән чыкатмады. Санаат районында эшләймен дигенеге унымыды. Шундактымы өйге толы әлч килеп торып илеп, ахыр апам кайтыятлык булып нахия базырга көчүп кетти. Мен апамның әкитемен дигенеге унымай, чоң дадамларныкыда калдым. Чоң дадамлармы менің райымға бақты. Мен керчі апам білін білі тұрмысамы, лекен о әмі чықымымны көтіріп оқытты. Пат-пат келіп, мені йоқлап тұрды. Лекен кейін бір балық болған денкен, ашы оғылы білі боп кетті. Очағлада өгей атам білін білі тұрышыны қалымысамы, бірақ апамға амырақ едім. Оның мені көгілі келешіні арсу қылаттым. Мен өгей атамға өш едім. Оны апамны мәндің татып алды деп қарайттым. Әр қитім үйімізге кәгінді мүкіміліп чықылы оным айттым. Чоң анамның дейісті оның мені қишығы әкет күсі. Нахия базардегі яқшы мектеплерді оқытқысы ба икенміш. Мен зынхар оным ұдым. Өгей ұқамғы болса қарғым мүкенмейді. Герчі ішкіміз бір құрса қиырындаш болсақ мұ, лекен оны пәкәтлі көгім ек еді. Өйге кәгерлерді жығылап кетсе, жығылаңғышым деп өшілік қылаттым. Лекен бұшым баған сыр омақ боп кетіп ататты. Чоң дадамла оны апсығы оқшаш, қаш көзлік, чырайлық чоң бопты дейшетті. Бұндақ чағда оныңғы болған өшмәлікім тихымы еш баратты. Чүнкі еш кем мені апамғы оқшытып бақмыған. Демісімі, мен апамғы оқшымаймен. Атамғы оқшаш, қарқомчақ, ялан қапақ, оң юзімді бір, сол юзімді бір талдын халба. Көтіремісен саңғылтып ал дегендек, чоң бұлышымғы әгешіп, юзімге сәпкен чықылы тұрды.

Әмеліетті ұмы апсыға асан әмәсігін білетті. Чүнкі атысы о 7 яш вақтыда бір мұнчы қарызләні оның апсыға ташылап қойып, ұла білін мәңгілі қошлашқан еді. Апсы қарыз төләш бә балларыны беқіш үчін әқиқатан көп жапаланы татты. Әмі о бұланы аз дегендек апсының көңіліге тоқтымай азар беретті. Ондақта о нем үчін апсыға бұнчы рәхімсізлік қылыды. Бұл қызықсаңла, диқтанла давамлық әтке радио жорлы программыз орлаштырылған Зайнолла Хаққолланың «Чырайлық апам» намлық поустының давамыды болсын.

0: Адамның өмірінің қанчылық болышығы мұнасәтлік болғыны дәк, жорысы қошал болсымы оқшаш үнімге ерішкелі болуды. Тәтқиқатшыларының қарышча, жорысы қошал болса, текімі ұзын өмір көргілі болуды дегенні үш жәттен түшендірішкі болуды кен. Бірінші, жорысы қошал болса, қарыш тарапның алдын хәвер ілішіне текімі қалайды кен. Болып мұ кеселчан, тені ажыз вақытларда. İkinci, jorusu xoşal bolsa, qarşı tərəf bilan taqqalışıb qılış ehtimallığı texmi tüvən bolu dikən. Bundaq bolğanda, iki tərəfnin besim duyğusunu tüvənlət kili bolu dikən. Üçinci, bəxtlik xoşal adam cismani paliyyətçiyyətdə texmi aktif bolub, jorusu qımı türtkü bolu dikən. Amma deqat qılışqı tigişlikki şu ki, məzgur tətqiqat bağlanışlıq tətqiqat bolub, hərgiz mo jorusunun xoşal bolışı bilən, ömürnün axırlaşış xəvib xətirini tüvənlətişinin səbəb nətici münasiyyəti barışkəlikini düşəndirib bərəlməkdir.
1: Әр қиттым қойшыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. Ол әр күні сәрі саат төтті қызмет қылдешіні баслайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп болды. Анам мұхит асыраш іштісі. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğucu mühit asıraş kişçilərgə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Бүгін яны қызғарлық параңлады мейт бермен. Адам бәзді мәлім шәйдін сәвәпсізді бейзарлық іс қолуды. Бұқыл адысы бір тәрәпілімілік қараш, яны көбән, пенжен деп аталуды. Бөдіні тұқымыдекі сызықчыла бөдіні тұқым тұққанда, тұқым нәйтісін ажырлып чыққан пигмент болып, су білән бір үйвәсілі чықып кетуді. Бәз кішілі кіштап көсілмегі деп қалуды. Әмеліетті бұл бір адам өзі шәкелендіру аған адат болып, чоң мені кітап көрішкі қарта шәрттік рефлекс шәкелендіріп, кітап көрсіңізді сізін құлтып қойды. Ішкі адам бір-бірге тікіліп қарап тұрғанда, жүрек ритмі тәдіриджі мас қадамды болуды. Дүниедегі түнжі ісі қава шарының түнжі жолаушылары болса, бір қой, бір хораз ва бір үрдектен ібарат. Көз алмасы еріліп кетсе тікіл болуды. Доктор еріліш дәрежесіге асасан, тікішкі мас келдіғанлығы яки келмейдіғанлығы үкім қылуды. Тамақтан кейін дәрхал әрекет қылыш, ашқазан үшчәйнің жүйкіні ашырып етуді. Тамақ жеп болып, ерім сағаттан кейін әрекет қылсы әң муаппық. Аялланың отырчы әқіл бөлінмесі әрләнігіден юқыррақ болуды. Адамның бесімі юқыр вақытта қосқы текім асан ачуды. Адам ялған сөз дегенде жүрек соқшы, қан бесімі қатарлықлада өзгіріш болуды. Шуан әстайдыл диққат қағанда қарыш тарапның ялған етуатқалықыны білгілі болуды. Өй тошқыны білән яу тошқан өзіра көпі елмейді, чүнкі ұланың хромосомының саны оқшаш емес. Дуриян пішқандан кейін табиғи түшіп кетуді. 80% пішқан дуриян таң сәрді түшіп кетуді. Бұл кішілінің бешігі дуриян түшіп кетіп, ярыныштын сақлап қалуды. Адам ачықланған вақытыда бәден адреналин ажыртып чықырышынан тез ұлтуды. Адреналин қан тұмырланы кеңайтуды. Шының білән адамның чырайы қызырды. Навада адреналин зияды көп болып кетсе, әксіче тәсір беріп, қан тұмырланы тарайтуды. Шының білән чырайы ақырып кетуді. Адамның жигері 75% кесіп өтілгенден кейін мұ қайтадан өсіп чыға алады. Микро долқынлық духовканың ішкіде бір қабат метал тор болып, бұл металлар тордегі төшіктерінің чоңлығыдан духовканың ішіні көргілі болады. Әмде кішіктіктен зиялық микро долқынның сыртқы қетшіні тосып ала алады. Әр бір қызметші қызмет уақытыда күніге отыр есеп білән 1.5 сағаттан 3 сағаткеше басқа шығып отырды.
4: Әмет пішіп, докторханаға беріпла мәртлішіп кетті.
5: Бұл операцияға 100 мың ен пул кетуді қандай қылсыз?
6: Давалтай, қанша пул кесмейлі? Маған жан лазым да.
7: Самат Жайыл докторны көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
0: Бұл қитымғы давалашқын басылашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
8: Болуды. Сіздің дегеніңізді қылымен.
4: Докторханды етішінің кейбі болып еді. Алдырашыны үйрідіған баш директор Мәметнің вақты шықты.
9: Дәрхал айырыплан білті заказ қынан херидар мені сақлау атуды.
1: Алдыраш болсыңыз операцияны кәнігі сүру дәлемсе.
9: Яқ. Доктор, менің вақтым шықыды.
4: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұмытқанма.

Мұрастың тегішілік мұрас өліші қалдырыш орын басар варысқа тәтбіқланмайды. Үрімчі шәрдің Тиянхан қыз мұндақ мәсіхә сорды. Бовамның ішкі оғлы бар еді. Дадам 7 ел бұрын өліп кеткенден кейін бовамның халыдың үзжіл тағам қәвер еліп келді. Бовам өліп кетіштің бұрын вәсиет қалдырып, барлық мұрасыны тағамға қалдырған еді. Чунхуа Халық Жумуритінің әқтіліп қанун дәсторыда, вәсиетті әмгек ықтыдары етерсіз, әмдә тірекчілік елі йоқ варысларға тегішлік мұрас өліші қалдырыш керек деп бәлгіленген. Хазір мен тіхи құрамымға етмедім, әм тірекчілік елім йоқ, әм әмгек ықтыдарым йоқ. Яны келіп, бовамның вәсиеті де маңы тегішлік мұрас өліші қалдырылмыған. Сорап бақсам, бовамның вәсиеті әқтіліп қанун дәсторыда бәлгіленген тегішлік мұрас өліші қалдырыш түзіміге қылап боламды йоқ, күшке игі боламды. Жауап. Тегішлік мұрас өліші қалдырыш түзіміні тәтбіқлашының алдыңғы шәрті вәсиет бойынша варыслық қылыш болып, тәтбіқландыған обекет вәсиет қалдырғычының қануни варысы болуды. Бұл қануни варыс бірінші, ішкінші рәттікі варыс болып, орынбасар варысыны өз ішіге алмайды. Тегішлік мұрас өліші қалдырыш түзімі вәсиет қалдырғычының қануни варыслар ішіндегі алайды топтың яшаш мәнфәтіге кафалаттық қылуды. Орынбасар варысыныкіге емес. Сіздің әмгек ықтыдарыңыз ва тірекчілік жолыңыз етерсіз болсы му, декен сіз орын басар варыз. Шуңа тегішлік мұрас өліші қалдырыш төзімей тәтбіқланмайды. Бұғыңыздың хайат вақтыда қалдырған вәсиетті күшке игі болуды. Мұрасыны вәсиет бойынша бір тарап қылыш керек.

саудагерлер кайтырып йөткә берген мәблагыны тапшырып алгандан кейін пайдасыны тутып келіп калғынны Ли фамилиясының намыдагы хисабатка йөткә берди. Андан Ли фамилия юқры иқыныга йөткә берди. Бір айға етмеген вақыт ішіде дилоғы жетішілік хисабатқа жәмі 296199 юан өткеп берілді. Бұның ішіде зиянкештікке ұшырғычыларының мәбліғі 90600 юан болып, Юй фамилияның қануңғы қылап тапауеті 48500 юан. Ван фамилияның қануңғы қылап тапауеті 26899 юан болды. Сот мәкемесі сот қылып мұнда қарады. Юй фамилик, Ван фамилик жинайы тапаветі ішкәлікіні біліп тұрып, яныла нормал қашташ соудысыдың пайдалынып, заңпылны қанунлық мал пулы қылып, ниқаплыған. Юшырынчалық, алдамчылық характері текімі күштік болып, әм телеграф тор алдамчылығыны мәбләғ yolu білән тәмілдіген, әм нормал соуды алақысыны қалаймы қалаштырған. Дилоғы четішілік қысмен соудыгерлерінің исабаты тоңлы тіл ветілгешке, тижарыты тәсірге ұшырған. Ишкейләннән ихрар кылыш җинаятыны тонып, язаны итрап кылыш, канунга хилап тапаветыны кайтырыш һәм зыянкешлеккә учыргычларның зыйнын төләш катарлык әһвалларга берләштереп, сот мәхкемесе Юй фамилиякә мөддәтлек 1 ел 10 айлык камак язасы берип, 2 ел кечиктерүш, кошымча 7000 юан штраф куюш язасы хөкем кылды. Ван фамилиякә мөддәтлек 1 ел 8 айлык камак язасы берип, 2 yıl keçiktürüş, koşumca 5000 yuan iştiraf koyuş cazası hüküm kıldı. Dilo sadır kılıç kuralı bulgan, pos aparatı musaderi kılındı. Kanunga xilap tapavet kaytırıp elinğandan keyin ziyankeşlikke uçurguçılarga kaytırıp berildi.

0: Әзе, бүгін анаңызға үндеді номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
1: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
2: Атаным білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ға?
3: Зуқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойынған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлдіқ.

0: Кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секот үшізіла тәсі қылынды. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тартықтылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шундақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан башысам деп бәхме арзу қылмын.
5: Сіз қайтадан башлысыңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал адатын етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қылыдыған кәскелдігіңіз болсын.
6: Чуңяң ренмин қуанбо дентай, мин зу қуанбо.

Сөйлемек тұсла программымызды алмышы отыды. Бір адам, ені бір адамдың сұрапты. Неміш үшін ағырға еге сық өткізсе, ағырық пәсейді деп. О кіші шындақ депті ғо. Чүнке әмі нәрсе ұлықтықты мұқташ. Менің бұл найты тоғыр бір жауап бопты. Демесі мұ әтрапымызды ке, қалбы ағырватқан кішілеге яқшы муамелі қыға вақтымызда, ұла құшал болуды. Шу біздің еткізген кішіккен ұлықтықымыз, оның қалбыды ке ашу ағырықны пәсейтәліші мүмкін. Әлбәтте біз кішілік тұрмышта энергиясы түгімейдіған қояш бұлышымыз шарт емес. Пәкат әтрапымызды келеге азырақ болсы мұ? Йорықтық ата қыла алайдыған шам болсақ, мұшының өзі етерлік деп қараймын. Шындақ бір жүмле есімге кеп қалды, адемилік әң юқыр ұлман. Башқыланың құшаллықын езіш үшін қалем боламысыңыз мұ? Көңіл сүзліктеріні өчірдіған яқшы бір өчіргіш болышқа тұрышыңыз керек. Немі үшін? Чүнке бұ хайат айты қысқа. Шының үшін бұ қысқа хайатта пәкәт вә пәкәт мехрі мұхаббәттік болышла етерлік. Қинамызсе қымметлік вақтымыз арқылық нақшыларымыздың дауымды қозырланға ісіле.

Ә, қадірлік достар, программамыз шу тапты давамлышы ватыды. Аңлаватқаныңла, станциямыздың үзілмәс мелодия программасы. Кішілі тоқтымай аңлап келіватқан, мәңгі аңлап түгітәмеген, мәңгі зерікмейдіған еқімлік бір күй ба. Бұл күй зады неме? Бұл күй мұхаббет. Мұхаббет әні шу еқімлік күй. Кішілі әйтіп,

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметліктен бірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силәр. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә киштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Бейжің Дашиосының өлім жәмиет шунаслықы тәпәккүрі дәрсі 2017 жылы тұнжы қетім тәсіз қылынған болып. Әсліде пәкәтла 60 оқуғычы дәріске қатнышы алайтты. Дәріс таллайдыған оқуғычы санының үзліксіз көпейшіге әгішіп. Дәріске қатнышыдыған оқуғычыла үлгірі кейін болып 100. 120 әтта 150 кішкен айтылды. Азырқы оқуғычы саны 170-ке етті. Лу дәрісіні өтідіған оқытқычы Лу Жойхуа 2025 жылы 5 айда Бейжің Дашиосының жәмиет шунаслық факультетінің Джунго халық дашиосының нопос ва сағламлық шөйәніге оқытқычылықы өткіліп келгенден кейін. Өлім жәмиет шунаслықы дәрісілікіні тәсіз қылды. 2026 жылық әтиязлық оқыш мәусімыда тұнжы қетім дәріс башланды. Дәріс тізімлі тұдыған оқуғычыла саны тәхминен 100 болып. Ойлымыған ердің тізімгі алдырғаланың саны 400-дің көпірекке етті. 2001 жылы тұғылған Чи Чжиньи 2020 жылық әтиязлық оқыш мәусімыда өлім жәмиет шунаслықы тәпәккүрі дәрісіні таллап оқыған. Шу чағда о Бейжің Дашиосының іждімайы капалет кәсбіге имтихан беріп өткен болып, дәрісіні пәкәт тор дәрісі шәкілділі аңлиялайтты. Чи Чжиньиның ейтішчі, торда дәріс аңлығанда диққытыны асан иғалмайды екен. Лекін оның есіді келішчі. Бұ дәріс экран арқылық айырлып тұрсымы, лекін интайын жәліп қыларлық екен. Лу Жойхуамы өзі үйгеткен башқа жәмиет шунаслыққа алақыдар дәрісләрді селіш тұрғанда. Өлім жәмиет шунаслықы тәпәккүрі дәрсіде оқуғычыланың дәрісіні қетірқініп, аңлаш неспітінің көрінерлік юқыр ішкәлігін ес қылды. Дәріс таллаш сәвәбі үстіде тоқталғанда. Чи Чжиньи мұндақ дейді. Асаслықы қызықыш сәвәбідің болған. Мән өлімнің тұрмышымдың найты ирақ ішкәлігін ес қылып. Бұл темаға жәмиет шунаслық ноқтысыдың қандақ муамелі қылышыны жидді түшенмекші болған едім. Лу Жойхуамы оқуғычыланың көпіншісінің қызықыш нәзір білән дәріс таллайдығалықыны бүлдірді. О, мұндақ дейді. Бұл қыл қызықыш көп аллада өлімнің өзідің ирақлығыны ес қылыштың келеді. Лекен дәріс башланғандың кейін, ұла өлімнің әмілиетті аңчы ирақ әмәсілігіні байқайды. Дәріс өтіш мәзгіліде. Бәзі оқуғычылар Лу Жойхуаны іздеп мұзакір қылды, яки оныңға пошты йолланмысы йолла. Өзінің өлім білән екін арлықта ұшырашқан кәчірмішлеріні сөзләп бәді. Бәзі оқуғычылар айлысыдекілерінің өліп кеткәлдікіні. Кесел болып қалған оқуғычылар ұзын өмір көрәлмейдіғалықыдың әнсірейдіғалықыны. Яны бәзі оқуғычылар достларының өзіні өлтіріп алғалықыны сөзләп бәді. Дәріс кәң алқышқы ерішкәлдіктің. Лу Жойхуа 2023 жылдан башлап язлык тәтиллек дәрес тәсис кылды. Һәр карарлык дәрес адәттә 2 һәфтә дәвамлышыды. Һәр көне 4 саат дәрес үтүлүды. Дәрес хәтта дәүләт ичи сыртыдагы алый мәктәпләрнең тулык курс оқугычларыга мо ичип үтүлүды. Лу Жойхуа Джунго халык дашысыга үткәлгән булсымы? Бейҗиң дашысы яныла уны мәктәпкә кайтып дәрес үтүшкә тәклиф кылды. Өлем изчил мәҗүд турса, Немішқа бүгін текімі бәкірәк деқітімізні қозғайды. Бұл Лу Жойхуаның бұл дәрісіні тәсіз қылыштыке чықыш ноқтысының бірі. Лу Жойхуаның түшендірішінің бірінші сәвәбі шу ке. Инсанларының өмірі үзліксіз ұзарды. Үлгірі еліміз жәмейді дә яшлышыш алахиділікі көрілген болса. Азыр қерлішіға барған сірі еқылашды. Үлгірі кішіләнің әлемдің өтіш жәрияны найт қысқы болып. Асаслық өлі сәбәплерінің бірі юқымлық кесел еді. Бүгін күнде, аст характерлік кеселліклерінің қозғылыш неспітінің өрліші вә кіші бешіғі тоғыр келедіған көзлімі өмірінің ұзыршыға әгішіп. Нұрғын яшанғалланың кесел тұрып мұ, давамлық яшаш вақты зор дәрежеді ашты. 13 жылғы созылған бұл кесел халетті яшаш мәзгіліні қандақ өткізіш, әмді өмірні қандақ өткізіш бағансыры көпліген кішіләні ойғы салды. Лу Жойхуа мұндақ дейді. Мұшы асаста. Жәмиет типіні өзгер.

витамин D қатарлықла. Джунго ахалыларының ғызалыныш көрсетмісі де. Әр күні 50 грамм тұхым еш тәусия қылынған болып. Бұ бір тұхымға баравер келеді. Есаплап көрсек. Бір тұхым серкі тәмілліген ысықлық мұқтары тәхминен 66 килокалория болып. Ерім алмечілік юқыр әмәс. Бұныңдың әнсірмісек мұ болуды? 2020-лі илан қылынған озықлық тәтқиқаты журналды илан қылынған бір парчы тәтқиқаты көрістіліше. Сағлам кішілер үшін айтқанда. Әр күні бірдің үшкіче тұхым есе. Юрек. Қан тұмыр кеселліклерінің хәвіпіні ашырып әтмейді кен. Оның үстіге түтін тұхымның тойыш тұйғысы ялғыз ақсыл істимал қылыштың көрінерлік яқшы кен. Әгер әттігерлік тамақта тұхым есе. Қысқа мұддәтлік ашлық тұйғысыны төвәлләткілі, әмді кейінкі тамақның энергия қобыл қылышыны азайтқылы болу декен. Майны азайтыш мәзгіліде әр күні бір пүтін тұхым еште мәсілі йоқ. Әгер қандыки май нормалсыз болса, әр әптіде 5 дана тұхым істимал қылсы болуды. Әң тәусия қылыдыған еш құсолы. Суда пүшірілған тұхым. Орды пүшірілған тұхым ұйытмесі. Пүтін пүшірілған тұхым болсымы болуды. Майда пүшірілған тұхым азырақ болғыны яқшы. Майда пүшірілған тұхымы онче бәк тәусия қылынмайды. Авокадо. Авокадо орман серік мүйі деп атылыды. Оның май мұқтары әр 100 грамда 15 грамм. Сықлық мұқтары мұ төвен әмәс. Әр 100 грамның 171 килокалория кейтіді. Бұ мұтлақ көп сандыки күнде стимал қылыдыған мейвілердің хелілі юқыры. Айрым-айрым халда апелсин. Алма. Бананның 4 әссісі. 3 әссісі ве 2 әссіге тоғыр келеді. Бірақ, авокадо мейінің юқырлықыдың әнсірмі. Асаслықы ек тойынмыған яғ кеслатасы болып, юрек кесілі ве сәкті болуш хәвіпіні төвәлі тішкі пайдылық. Шуның білән бір вақытта, ене қандыки май сәвиясіні яқшылашқы пайдылық. 2013-лі озықшынаслық журналыда илан қылынған бір түрлік тәтқиқатты көрістілішче. Емек ішмекте авокадоның қобыл қылынышының емек ішмек озықлығыны яқшылашқы ярдымы болушы, әмді бәден иғырлықының еші білән мұнасыбәсіз болушы. Әтті бәден иғырлықыны башқұрышқа ярдымы болушы мүмкін екен. Америка юрек кеселлікләре җәмгыяте журналында илан кылынган яңа бер төрлек тадқиқатты байкылышча. Һәр көне бер авокадо истимал кылганда, курамыга яткан семизләрнең юрек кан тумыр метаболизмыга алакадар күрсәткечләрне яхшылыгылы булыр икән. Мәсәлән, умуми холестерин, төвән зишлыктыки яг аксылы холестерине дигәндә, кандак исә техимо муафик булыды. Һәр көне йерімдән эшип кетмәслеге кирәк. Тәхминен 80 грамм әтрапыда. Өрдәк тапыны. Тузланған өрдәк тапыны. Тоху пүте нұрғын кішіләнің әң яқшы көрдіған емәклікі. Герче бұл ішкісі пәнжілік емәклік болсымы. Әмі орықлаватқан болсыңыз. Еніла өрдәк тапыны яқшырақ. Тоху пүтігі селіштұрғанда. Өрдәк тапынының сықлық мұқтары бәклі төвән. Ғажылығанда бесімні еніклеткелі, әм іштіханы басқылы болуды. Сықлық үйке аз болуды. Әр 100 грамм тоху пүтідікі май мұқтары 16 грамм. Сықлық мұқтары тәхминен 254 килокалория. Өрдек тапынідікі май мұқтары аран 2 грамм. Сықлық мұқтары тәхминен 150 килокалория болып. Сықлық мұқтары тоху пүтідің 40%-ке екін төвен. Шуның білән бір вақытта. Өрдек тапыны тәркибедеки ақсыл мұқтарымы яман әмәс болып. Әр 100 грамда 27 грамғы етуду. Тоху пүтідің сәл юқыры. Қандақ есе техімі муапық болуды. Бір күнде ішкідің үшкіче контрол қылыш керек. Әң тәусия қылыдыған еш құсолы. Суда дүмләп пішіруш. Тұзлап тәйярлаш. Яңю. Яңю тәркибеде крахмал мол болып. Дайым көпчілік тәрпідің сәмі ертідіған емәклік, деп қарылыды. Әмәлиетті, яңюының сықлық мұқтары гүріш тамықыдың хелілі төвен. Әгер гүріш тамықының еріміні вәрәңгеге алмаштырып есе, бүтін тамақның сықлық мұқтарыны төвәлі тіплі қалмай. Яна емәк таласы. Кали, витамин С қатарлық озықлықланың құбыл қылынышыны ашырды. Техімі мұхимі. 1995-лі Европа клиникалық озықлық журналында илан қылынған бір парча тәтқиқатты көрсетілішче. Яңюның тойыш

Нұрғын кішілерді ішлетмей ташлап қойған, әмі есаптың өчіріп етілмеген ян телефон картысы, банк картысы болуды. Бәзілер, ян телефон картысыны ішлетмесек, тауымлы қақ тұтып қалар мұ? Банк картысыны есаптың өчіріп етмесек, банкыға қарыз боп қаламды деп әнсірейді. Бәнді әб уақыты тоқтылып өтіміз. Узын мұдат ішлетмейдіған ян телефон картысы. Узын мәзгіл ішлетмеген, әмі есаптың өчірмеген ян телефон картысыны ян телефонғы салмыған тағдырды мұ? Үзчіл түрді мұнасып үріштік мұлазымет тәкі тұтып келінді. Картыдегі сөзлі шақи қалдық сомысы тұтып келінғандың кейін, андын қарыз болып тоқтап келеші ал теге кірді. Нәзірия жәтін етқанда, қарыз болып 3 ай тоқтап қалса, ян телефон картысы тижарет содігері тәріпідің бекар қылынған карта деп етрап қылынды. Автоматикалда номер өчіріліп, қайтыдың номер келчікігі кірді. Санат вә фучырлаштырыш министрлікінің 36-й номерлық бұйрықы болған, телеграф мұлазымет өлчімеде мұқым телефон номеріне тоңылтыш вақыт чеки ән қысқы болғанда 90 күн болуды. Көшме телефон номеріне тоңылтыш вақыт чеки ән қысқы болғанда 90 күн болуды деп бәлгіленген. Әмі 90 күн тақат бәлгіленген ән қысқы вақыт чеки болып, ян телефон картысы 3 ай автоматик тізімдің өчірілдіғалықыға қарта әзәлдің еніқ жауап беріліп бақмаған. Оның үстіге, автоматик есаптың өчіріш жәрияны ойлығынымыздың мұмыреккен. Бәз жайлардегі тижарет мұлазымет содігерлері хейридарланы тұтып келіш үшін қарыз болып қалған телефонны тоқтытышыны біртірап қылғанда мұддәтіні ұзартыш ұсылырыны қолынды. Мәселен, алды білән тақ үйінлішлік телефонны тоқтытыш, пәкәт телефон еліш телефон ұрғылы болмасылық. Андын, қойшы үйінлішлік телефон тоқтытыш, яны телефон ұрғылы болмайды, әм телефон алғылы мұ болмайды. Лекен, қысқүшір қобыл қылғылы болуды. Демек, әмілетті автоматик номер өчіріш жәрияны 90 күндің ешіп кетуді. Узын болғанда, 20 жыл әттірапыды болуды. Бұ мәзгілді әгер бұ картыны яны ішлетмекте болсыңыз, қарз болып қаған әқіні толықлап тапшыршыңыз, әнді бәлгілі кечіктіргелік пұлыны тапшыршыңыз керек. Телеграф мұлазымет өлчімінің алақыдар бәлгілімлерге асасен, карты тақалғандың кейінке әркүрлік несей қалған қарыздың 3% бойынша кечіктіргелік пұлы тапшырылды. Әгер имзаланғаны ініқ, мұқым мұддәтлік тор келішімі болса, тоқтамғы қылаплық қылыш пұлғы жетеліші мүмкін. Шоңа, ұзын мәзгіл ішлетмеген ян телефон картысыны әң яқсы тижарет салығы беріп, тізімдің өчіріп етіш керек. Ұзын мұддәт ішлетмеген банк картысы. Банк картысығы ниспеттен айтқанда пәкәт есабатта пұл болсыла, яны есабаттікі қалдық сома, 0 юендің чоң болсыла, яны аз бір қысым банкыла қалдық соманың 10 юендің чоң болышыны талап қалуды. Ұзын вақыт ішлетмеген тағдырды мұ, ұйқу әләтікі есабатқы үйет келмейді, яке автоматик бекар қылынып кетмейді. 2017 жылдың бұрын, әгер картыды пәкәт 300-дің 500 еңгечі аманат пұл ешіп қалса, бәз банкылар бәлгілік ассомылық башқұрша қалатты. Көпенчілері әр пәсілді 3 еңден алатты. Бәз банкылар навада қысқы үшір ұқтырышын ашқан болса, яны әр айды 2 еңден қысқы үшір қалатты. 2017 жылдың кен, дөлет банкылардың еллік қақ вә башқұрша қа алмасықыны бәлгеледі. Шоңа банк картысыдегі пұл әмді тұтып келінмайды. Әгер ұда 2 жылдың артық тәшәбүскарлық білән соды қылмаған, келішім имзалаш мұнасиеті болмаған қарыз қатырлаш картысы, қаралсыз аманат кенішкісі қатарлықлардығы шәқси есабатлар андың ұйқалатки есабатқы тәвә болуды. Лекен бұ пәкәт адәтке әйхвал. Әмелиетті, әр қайсы чоң балынқыларының еллік әқ вә есабат башқұр шәқіні кәчірім қылдыған конкурт вақты вә сиясты оқшымайды. Ойқу әләтке есабатқы болған еніқлімісі мұ оқшаш әмәс. Тәшәбіскарлық білән соды қылмаған вақыт чеки 2 жылдың 5 жылғы чеп болуды. Қалдық соммада бәзі банкылар 0 юендің йоқыр болышыны, яны бәзі банкылар 10 юендің йоқыр болышыны талап қалуды. Ойқу әләтке есабатның әң ақырда автоматик өчіп кетшін атайын. Банкы назаратчылы комитетінің банк картысыны есаптың өчірішкі қарта бірлікі кәлген бәлгілімісі болмағашқа, әмілиетті әр қайсы чоң банкылар, шындақла оқшаш болмаған райолардегі банкылар өз әкфалыға асасын есаптың өчіріш тәртіпіні түзіп шықуды. Ойқу әләтікі карта автоматик есаптың өчірілмейді қалдырдың төәндік әкфалар бар. Банк картысы үшінші тәрәп мұлазымет түрге четіліп бекар қылынмыған болса, мәселен, вакалеттен маш тарқытыш, вакалеттен тұтып келіп вакалеттен тапшырыш, қымметлік металлар, малия башқұрыш кәсіпе қатарлықлар. Дәсәпке мәзгілдеге муамылдарларының ұшчүріні тізімлаш кәмчіл болыш, ұшчүр толық болмасылық, ұқтырыш етәлік болмасылық, есабатты әрқыл қарыз бұлны тапшырмағалық әхвалы бар болыш вә башқалар. Қазір, әрбір адам бір банкыды пәкәт бірінші түрдегі бірлік карты есабаты бежірсі болуды. Шоңа, әгер есабат ройхаттың өчірілмесе, башқұрыш байлықы ысырап болыплы қалмай, яны оқшаш бір банкыда еңі карты бежірішке тәсір етіші мүмкін. Оның басқа,

Мұрастың тегішлік мұрас өліші қалдырыш орын басар варысқа тәтбіқланмайды. Үрімчі шәрдің Тиянхан қыз мұндақ мәсіхә сорды. Бовамның ішкі оғлы бар еді. Дадам 7 ел бұрын өліп кеткенден кейін бовамның халыдың үзжіл тағам қәвер еліп келді. Бовам өліп кетіштің бұрын вәсиет қалдырып, барлық мұрасыны тағамға қалдырған еді. Чунхуа Халық Жумуритінің әқтіліп қанун дәсторыда, вәсиетті әмгек ықтыдары етерсіз, әмдә тірекчілік елі йоқ варысларға тегішлік мұрас өліші қалдырыш керек деп бәлгіленген. Хазір мен тіхи құрамымға етмедім, әм тірекчілік елім йоқ, әм әмгек ықтыдарым йоқ. Яны келіп, бовамның вәсиеті де маңы тегішлік мұрас өліші қалдырылмыған. Сорап бақсам, бовамның вәсиеті әқтіліп қанун дәсторыда бәлгіленген тегішлік мұрас өліші қалдырыш түзіміге қылап боламды йоқ, күшке игі боламды. Жауап. Тегішлік мұрас өліші қалдырыш түзіміні тәтбіқлашының алдыңғы шәрті вәсиет бойынша варыслық қылыш болып, тәтбіқландыған обекет вәсиет қалдырғычының қануни варысы болуды. Бұл қануни варыс бірінші, ішкінші рәттікі варыс болып, орынбасар варысыны өз ішіге алмайды. Тегішлік мұрас өліші қалдырыш түзімі вәсиет қалдырғычының қануни варыслар ішіндегі алайды топтың яшаш мәнфәтіге кафалаттық қылуды. Орынбасар варысыныкіге емес. Сіздің әмгек ықтыдарыңыз ва тірекчілік жолыңыз етерсіз болсы му, декен сіз орын басар варыз. Шуңа тегішлік мұрас өліші қалдырыш төзімей тәтбіқланмайды. Бұғыңыздың хайат вақтыда қалдырған вәсиетті күшке игі болуды. Мұрасыны вәсиет бойынша бір тарап қылыш керек.

тұрғындымы тоқтап қалмайдыған оларының қызметті күтілмеген қатарға ұшыраш қауіп қатырмы шынуңға әгішіп ашты. Тамақ тошығычылар заказыны еткізіп қайтыш жолы да ярланса, іште ярлыныш есаплынамды йоқ.

0: 15. Beşil Mezgili'de Çinxay bütün memleket bu içe hesaplaş küçü bilen elektrini mas uğrulaştırışını olduğunu sınav kılıç asası da Şin'in yadro kılıngan sallık malumat kesip toplaşma rayonu kuruşunu tezletip, yerlikteki mıngdın artık sallık malumat karhanısını toplap, yeni bir evlat uçur teknikisi katarlık stratejiyelik güllenme kesiplerinin terakkiyatını tez ilgiri sürüdü. Ningxia memleket bu içe Huanghe Deryası Vadısı'a, Üç Şimal İhat Ormini kuruluşu rayonu'a toluq teve birdin bir rayon. Huanghe Deryası Egmisi'deki ötkel gücüm kılıç yeğine yakşı kılıçtaki muhim baza. Yıkındım buyan Ningxia Abdunum rayon içindeki Tıngır Kumluku'nun çöllüşünü tüzeş nek meydanı da Ademsiz Uçku Meşgulat rayonu'a yukur ünümlük materyal yetküzüp, kum tüzgilleş kadımlar bilen mas kademde ot çöp katekçisi yasaş, çatkal tikiş katarlık universal tüzeş meşgulatı tıkıldı. Bu yıl Ningxia Huanghe Deryası Egmisi de ötkel gücüm kılıç yanını tamamlap, 1,500,000 mo yerini tüzep, umumi plandaki vazifinin 85%'nin köprakini tamamlaydı. 15. 5 yıllık plan programması da ekologiya bexeterlik toskını müstakemleş ve elalaştırış oturgu koyuldu. Ningxia 15. 5 yılda ekologiyanı aldın korungu koyup, yeşil terakkiyatı çıntırıp, mevkani Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve yukur süpetlik terakki kıldırışının aldın yolgu koyuş rayonu stratejiyelik ornığı karıtıp, devlet zeminini yeşillaştırış, otlak nemlikni əsligi keltürüş, çöllüşüş, kumluşuşni her tereplimi tüzeşni ilmi olgı sılcı tudu. 2030 yılı bağında yeniden köpeygen orman otlakni əsligi keltürüş, tüzeş kölümünü 4 milyon modun aşırıdı.
1: Stansımız xabri. Jongo Jochan Suni Hemrah Koyup Beriş Merkezi'de 5. ayının 16. günü Şinjo 23. numaralık Ademlik Alem Kemisi bilen Uzun Sefer 2. numaralık F. Yıraktın Seziş 23 belgelik Toşuğu Ciraketa Birekme Gevdesi Koyup Beriş rayonu'a yetkep gelindi. Yakında muvaffak payıda koyup beriş planlandı. Çüştün burun saat 8:30 ötkende Şinjo 23. numaralık Ademlik Alem Kemisi bilen raketa birikme gavdesi her geçen koyup beri supsının kötürüşü bilen umumi kuraşturu sınak zavutudan çıkıp tiki ötkeş usulü arkalık koyup beriş munarığı karap sılıq mağdı. Şinjo 23. numaralık Ademlik Alem Kemisi bilen uzun sefer 2. numaralık F. Yıraktın Seziş 23 belgelik toşuğucu raketa koyup beriş meydanına kirgenden keyin teknik kolektifi tik kuraşturuş, tik sınaş qatarlıq köp türlü hizmetlerini birlikte kanat yaydırdı. Hazır koyup beriş meydanının əsliha üskünlerinin halı da yaxşı. Keyin plan boyunca koyup berişdin burunqi türlük iktidarlarını tekşürüş, birleşme sınaq qilish qatarlıq hizmetler kanat yaydırıldı.
0: Stansımız haberi. Devletimizde yazlık maylıktan ziraatları asaslıkı küzgi kışı bulup, mesulatı devletimizde işlengen ösümlük yığının 40%'nin köprakini ilgileydi. Hazır asaslık işlep çıkırış rayonlarda kışını yığıviliş yukur pelli mezgiliği kırdı. Devletimizde küzgi kışı teyirlediğen rayonlar asaslıkı Çangcan Deryası Vadısı'nı merkezleşken bulup, Kölümü ve mesulatı bütün memleketinin tahminen 85%'ini ilgileydi. Hazır Çangcan Deryası Vadısı da küzgi kışının 40%'ini köpüreki yığıvilindi. Sürüti okşaş mezgildikidin sel tez boldu. Hubi'deki 19 milyon modun artık yerdeki küzgi kışa yakşı östü. Bu yıl Şucay, maylıktan işlep çıkırış çoğun nayelerini mukapatlaş meblığının 40%'ini bir tutaş uruk bilen temilleş. Ve texniki cihette ülgü körüstüşke işletip, yukur mesulatlık, may terkibi yukuri ziraat sortlarının kölümünü 94%'ki yetküzüldü. Sonzu şehri tuncuk etim, yıldız işgi keselikigi karşı yeni sortunu kengaytip, mesulatını körünerlik aşırdı. Enkuy ülkesi 792 yezgilik maşinileri ciddi meşgulat etirdi ve 260 Rayon xarakterlik yezgilik maşinileri mulazimet merkeziga tayinib, kombaynda yig'ish mulazimatini qanot yoydirdi. Wangjiang nayasida shu joy dehqonlar uchun maxsus tizimlik shakldagi mulazimatni yo'lga qo'ydi. Dehqonlar kombayn tipi мәшғулат вақты вә көлеміне өз алдығы таллап, жаллық алдын келісі болуды. Жаңшы еқында ямғыр кәлтіріп шықарған құрытыш қиын бұлыш мәселесіге қарта, әрқыл шәкілді ке 900-дің арты құрытыш машинісіне масқадамды ішқы салды. Вән ән айасы көшмі қақлап құрытыш үскінісіне зор күш білен ұмымлаштырып, деққаллаға ішк алдығычы беріп мұлазымет қылды. Бұйыл мәркез малиясы майлықтан ішләп чықырыш чоң найәлеріне мұкапатлаш. Терілгі ерләні нөвәтләштіріп теріш. Ешіл, юқыр ғосыллық, юқыр үнімлік ішләп чықырыш, көлемләштіріп теріш асаси гевдісінің бірлік мәсулатыны ашырыш қатарлық түр мәбліғіні орынлаштырып, қычы ішләп чықырышны мәхсус қолдыды. Езі игілікі езі министрлікінің әң еңі езігілік орынлаштырышыды көрістілішчі, күзгі қычы көлемі мұқым болып, өз әхвалы тарықтыки бір қадар яқ сәвияге еткен.
1: Станцымыз қабірі. Мұхбірінің жонғу жануптың сүйіні шымалығы башлаш көрухедің егілішчі, жануптың сүйіні шымалығы башлаш құрылышы шарқи отыра линиясының бірінші қарарлы құрылышыда су башланғанның бұян, шымалға жәмі 88 миллиард кубметр су еткізілген. Hazırga kadar Janubning suyini shimolga boshlash qurilishi bo'yidagi 7 o'lka shaharda 195 million odam Janubdan kelgan suvdan muqim sifatlik manfaatlandi. Buning bilan ichalaydigan bo'lishdan yaxshi ichishga qarab burilish yasash ishga oshirildi. Suv rayoni yondash qurilishining mukammallashishiga agishib, qurilishning manfaat yetkazish doirasi cho'ng o'tir shaharlardan yezilog'i kengaydi. Су районының жанупның сүйдің пайдылыныш неспіті 2014-й еледекі 5.4%-тін 14.8%-ге көбейді. Жанупның сүйі әсілі пиландекі су мәнбәсіні толықлаштың құрылыш линиясыдекі мойым су мәнбәсіге айланды. Ішімлік су бейхатарлыкеге қапалатлық қылыш білен бір вақытта жанупның сүйіні шымалғы башлаш құрылышыда яна кәлгім мәзгіледекі артық су мұқтарыдың толық пайдылынылып, Линия бойыдегі 50 нәтчі дәрияға экологиялік су толықланды. Бұның білен Шымали Джонгу районының ер асты су орны омуми жәтін өрледі. Йондинғы дәриясы, Бәйян көлі қатарлық зор бір түркім дәрия көлі қайтыдың хаяты күшкі толды. Азыр жәніпнің сүйіні Шымалғы башлаш құрылышының кейінгі құрылышымы тез ілгірі сүрілмекті. Жанхан Шиннің намлық қаттық таш қезіш машинасының тор сұртыды тәкшіріп өткізу үлінішіға әгішіп, Чанжан дәриясының сүйіні Хэнжан дәриясығы башлаш құрылышы деке асаслық тонел тез сүретті қезілді. Азыр, құрылышының асасы тонелі 24 километр қезіліп, омуми мұсапының 13%-ті тамамланды.
0: Станысымыз қабірі. Бұйыл кіргендің бұян дөлітіміз санаат байлықыдың айланмы пайдылынышта көп ноқтады бөзші асыл қылып, бүтін саны қаплыған байлықтың айланма пайдылыны системісі шәкілдендірушіні тезлетіп, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқа ешіл құвәт қошты. Еқында мәмлекет бойынша түнжі релісілік қатнаш бойынша толық зәнжірлік байлықтың айланма пайдылыны системісі тенжінді құрылды. Қызметчілі 20 нәтчіл ішілетіліп сәптін чекінген бір метро пойызіне нәқ мейданда өлчемләштіріп, чуыш мәшғулаты қылды. Қызметчілі мұхбирға бұ пойызның полат материалыры, алюмин қетішмісіні универсал жығывіліш ниспіті 98%-тін ашты. Айры вилынған тірілмі мүсінің саплықы 99% кетті, деді. Бұл үл кіргендің бұян, дөйлетнің санаат үскінілеріне кән күлемді еңіла шәркетінің чоңқұр үлгірі сүрілішіге әгішіп, нұрғын кона, қалақ жабдықла базардың тез чекендірілді. Ішкі Монғолда ішілетіштің тоқтыған шамал электр машинісінің қанатлары бір тіреп қылынған дейін, юқыр сүжілліктікі бірікмі материал тақтысыға айлынады. Екі ішіліп чықырыш линиясы да еліға бір тіреп қылындыған ішілетіштің тоқтытылған қанат 10 мың тонлығы етуді. Жаңсуның шүжуда дөлет дәрежелік құрылыш машинілері қайты ясаш базысы, керексіз коны кезіш машинісі, қачылаш машинісінің маторы, суық бесімлік помпа қатарлық ядролық запчасларыны инчікі оңшаш вә ықтыдарыны өстіріш арқылық, ішіліп чықырыш тәнерхіні 50%-тін артық төвәлі тәлейді. Sallıq məlumatı körüstülüşçə 2025-ci ili dövlütümüzdün tırılmə baylıqını yığıviliş umumi miqtari 217 milyon tonluğa. Yığıviliş umumi somisi 1 trilyon 390 milyard yuengi yetken. Bunun işi de tırılmı rənglik metal məsulatı 20 milyon tonludun eşip, sanayət işləp çıxırışını muqim baylıq kapalıtı bilən təmilligen. Kiyinki qədəmdə dövlütümüz relislik qatnaş, yeni energiya cabdukları, kuruluş maşinilir qatarlıq bütün sahanı qaplıqan sanayət baylıqıdın aylanma paydını sistemisi bərpa qılışını davamlıq tezlitip, yeşil, tövən karbonluq tıp özgərtiş və baylıq bixətərlikini terəkki iyi qılıdı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl dövlətimiz energiya saxlaş kəsbinin tərəqiyyatı yaxşı boldu. Generatorlar qrupsının sığımçallığı tez açdı. Yeni texnikalar davamlıq meydanğa kilib, yeni energiyeni içib, paydalanışqa küşlük tərək bolub, elektr təminatıqa kapalatlı qılış ıqtidarını aşırdı. Dövlətimizin özüde işlengen tunci su tartıb, energiya saxlaydıqan sürət özgərt küşlük generatorlar qrupsının elektru quraşdırış məşğulatı 5-ci ayının 16-cı günü Guangdong'un Jiaoqing'da başlandı. Su tartış süretini dəl cayıda kontrol kılış arqılıq, bu sürat özgərt küşlük generatorlar qorpisi yeni energiyedin tarqıtılgan toktun paydalanıb, saatiga 280 min kubmetr suni su saxlaş kölçikege kirgüzəlaydı. Zörür tepilganda yana onu yeşil tokka aylandıralaydı. Bu yıl kirgandın buyan yeni energiya generatorlar qorpisinin sıcıl tez eşşiği əgişib, bütün memleketinin su tartıp energiya saxlaş kurulışı tezlatıldı. 3-cü ayının axırıgıca işqə kirishdirilgan su tartıb energiya saxlaş generatorlar qrupsının kölümü 67 milyon 90 min kilovatqa yetdi. Birinci fəsildə məmləkət boyunca su tartıb energiya saxlaş generatorlar qrupsının tok tarqıtış miqdarı 21 milyard 400 milyon kilovat saatqa yetib, oxşaş məzgildəkidən 12.8% aşdı. Şunun bilan bir vaqtda dövlətimizin yeniçə energiya saxlaş qurulışı da sürət tezlatıldı. Jiangsu'nun Huai'nda yer şari boyunca kölümü en çoğun hava kısıp energiya saxlaş elektr istansının 2-ci numurluq generatorlar qorpisi elektr torğı olunuşdun burun tənşap sınaq kılınmaqda. 3-cü ayının axırıqca memleket boyunca işqi kirishdirilgan yeniçi energiya saxlaş generatorlar qorpisinin sığımçallıqı 140 milyon kilovatın aşdı. Generatorlar qorpisinin sığımı iş bilen bir vaqtta yeniçi energiya saxlaş texnikisi mu üzlüksiz tərəqi qıldı. Növbətdə, litiy-ionluq batareyada energiya saxlaş, kəng küləmdə soğuq xarakterli qollanış basqıcığı girdi. Generatorlar qrupsunun eyiligən nisbiti 96%-dən aşdı. Qatıq batareya, hidrogen energiyası saxlaş qatarlıq, bir türküm ağdırış xarakterlik aldın qatardaki texnikala tez tərəqi qıldı. Yeniçi energiya saxlaş, yeni energiyanı iç paydalanışını ilgiri sürüş, elektr təminatıqı kapalatlı qılış ıqtidarını küçəydiş qatarlıq cəhətlərdə mühim küşkə aylanmaqda.
0: Stansımız xəbri. Cayla, istimal boyumlarının konusunu yenisi almaştır siyasetinin dairesini davamlıq kengaytdi. Köpxil tədbirlərini tən qollanıb, mülazimət tərtibini əlalaşdırıb, istimalının hayati küçünü üzlüksüz urğutdi. Jiangsu ölkisi yıqında konusunu yenisi almaştırış, istimal boyumları türünü öz aldığı kengaytdi. Bu, əqli öy cazıları, süni terminal, davalaş istimali qatarlıq 10 türlük məsulatını öz işçi qalıdı. Ahalilərinin istimal dərəcəsini östürüş ehtiyacını dəl cayıdı tutaşdırış, həm də istimal boyunlarının yenisini yetküzüş bilən bir vaqtda konusunu buzub, konusunu toşuş mülazimətini köpəytib, siyasətinin ravan əmililişçiyi kapalətlik qıldı. Ningxia bu yıl iki yeni siyasət dairəsini kengaytib, quvvət ata qılış arqılıq, Əqli aylı saymallarını setiviliş yardım toluqlumusu berişini qanat yaydırdı. Əqli şik kulupi, əqli tərətqatsi, əqli mülazimət maşini adımı qatarlıq 5 türdiki əqli aylı saymalları setivalqallığa 15% toluqlumu bədi. Əqli sağlamlıq küzütüş məsulat setivalqan 60 yaşdın aşqan yaşanqallığa 20% toluqlumu bədi. Şenşi ülkesi bu yıl konusunu yenisi almıştırı siyasetide de cemi 1 milyard 844 milyon yuan yardım toluqlumusu berip, 18 milyard 687 milyon yuan istimalı türtkü boldu. Шәншінің бауджида дөлет толықлымысыны бейвасты кемейтеш, коны машиналарыны бағағы сұндырып сетивіліш қатарлық көп қыл итібар беріш тәдбірлері елгі қойылып, рәкемлік мәсулатла базырыда конысыны еңісіғі алмаштұрыш қызғылықы давамлық ашты. Сүйенде коны айлы электр саймаларыны еңісіғі алмаштұрыш, рәкемлік вә әкли мәсулатланы сетивілішқа толықлымы бері сиясты бірлі вақытты елгі қойылып, Өкімет толықлымы беріш, қошылған, соды ерлі пайдыны өтініп беріш, вә завуд бейвасты толықлымы беріш қатарлық етібар бері сиясетлері елгі қойылып, стималның хайаты күші ұрғытылды. Ешіл әкли айлы электр саймалары вә әкли үскініле стимал қызық нұқтысыға айланды. Бұй ел Сычуан өлкісіде конысыны еңісіға алмаштырушыне ұлтымас қылыш мұқтары 6,957,300-ден ашты. Шики Монгол стимал бойымларының конысыны еңісіға алмаштырыш толықлымысы сиясытының пайдысыны давамлық кеңайтты. Азырғы қадар Аптоным район бойынша жәме 1,261,000 айлы электр саймаларының конысыны еңісіға алмаштырып, 13,570,000,000 стималғы түрткі болды. Бұй ел кіргендің бұян Балту шәрі, автомобил, айлы электр саймалары қатарлық нұқтылық сағаланы чөрдеп, 30,000,000 мәқсус мәбләғ салды. 31 түрлік ерлік толықлыма дөлет толықлымысыдың башқы түрләні қаплыды.
1: Станцымыз қабірі. Дәүләтлік сәйя сағламлық комитеті, дәүләтлік жұңғы тибабыты доғырларыны башқұрыш идарысы еқінді айлы кесел карбыты мұлазымыты санақ қолланмасы. Айлы кесел карбыты саламатлікні әсліге кәлтүріш мұлазымат өлчіміні арқа-арқадын илан қылды. Әркеті қолайсыз, ұзын мәзгіл орын тұтып етіп қалған, операциядан кейін саламатлікке әсліге келген бемарла балнесті ятмай, өйді кәсбей кесел карбытыды етіп саламатлікні әсліге кәлтүріш мұлазымытыдың бәхірман болуды. Айлы кесел карбыты, адды қылып етқанда, кесел карбытыны өйгі өтке әшті елдік. Кеселлік әхвали мұқим, әм айылды давалнышқы маскеледіған, лекен тұрмышта өзінің өдісідің чықалмайдыған, яки әркіте қолайсыз болғалықтың давалыш аппаратларығы беріп кесел көрістіш қиым болған бемарлағы қарыта, давалыш аппаратлары ұланың тұралғысыда кесел карвити тәсі қылып, тиббей қадымла қарәлік алда ұланың өйгі беріп саламатлікіні әсліге келтіріш, пәрвеш қатарлық мұлазыметлі білін тәмілләйді. Айлы кесел карбыты мұлазымыты да бейхәтәр муапық болуш, ұқтияры қатнышыш, тәвәлік бойычы башқұрыш, әргәтчан тәңшәш принципіға әмәл қылынып, ұқтыдарыдың қалғалла, чоң яшлықла, созылымы кеселлә, мейіпла қатарлық нұқтылық кішілі топының айлыды давалыныш ехтияжығы капалатлы қылынуды. Азыр айлы кесел карбыты арқылық саламатлығыны әсліге кәлтүріш мұлазымыты Бейджің, Шанхай қатарлық жайларда сынақ қылынды. Бейджан шәрі Фонтай районыдегі Чан ханым мыңысы зәхмеленгенліктің мәқсус докторханыда операция қылынып дауаланғанден кейін докторханыдан шығып үйге қайтқан болсы му, лекін кейінгі саламатлікіні әсліге кәлтіріп дауалаш қиын мәселі болып қалған еді. Маджапу мәхәллә сәйя мұлазымат мәркізі айлы докторларыны Чан ханымның үйге беріп дауалаш әхвалыны бағалашқа әвәтті. Чан ханым айлы кесел карбыты тәсі қылыш шәртіге ұйғын келедіған болып, әр әптіде ішке саламатлікіні әсіге кәлтіріш доқтыры оны еңі санжып давалады вә пұтқолларыны ұғылап қойды, әмді айлы әзалдырға кәсбей жәттін етекчілік қалды. Егілінішчә, айлы кесел карбыты арқылық саламатлікіні әсіге кәлтіріш мұлазымат өлчімі бұй ел 9-ын жайның 1-ші күнідің башлап, мәмлекет бойынша рәсми елгі қойылады екен. Növətdə aylı kesel karvutuğa Allah qadar salamətlikini əsləgi kəltürüş, davalaş, pərviş mülazımıdı, davalını suğurtısını açıd qılış dairisi qırgızlıgən bolub, cayla yürüşləşkən tədbirləni inçkiləşdürüb, əməliləşdürüb, bimarlanın iltimas qılış yollarını ravallaşdırıb, mülazımət təminatını kən əytib, alaydı bimarlanı öydü bolsula kapalətki iqə davalaş mülazımıdıdın bəhrəman qılıdıgən.
0: Əmdi qısqı məmlikət xəbərləri anlıdımız. 5-ci ayın 16-cı günü Madao tügünüdeki ən axırqı lok bilen suyuq besimlik çığırıqının tutaşdırılışığı əgişib, Pınglu kanalıdaki 3-cong su transport tügününün metal kurulması toluq quraşdırıldı. Bu, umumi uzunluqı 134,2 km kilidigan ğərbi qısım quruqluq deniz yeni yolunun qol kuruluşu bolgan Pınglu kanalı su transport tügünün

Қазақстанның шымалыдегі тағылық районға жайлашқан. О, мұндақта дейді. Ілгірі жонғығы оқышқы беріш үшін елді нәчіқеті машина алмешіқы тоғыр келәтті. Тағыдегі айланма таш елда 13 сал сылғынып маңаттық. Хазыр чығыра халқыған пойыз ертімден өтіді. Көнмеңдің ертімгі қайтыш, хәм рахат, хәм тез. Жонғы Лаус төмір елі халқыра елуджыла пойызының Лаус тәвәлігедегі пойыз башлықы. Бойыл 25 яшқы кірген Гомоли 3 жыл іштіде елуджыланың сәбәргі чықыш жарияныңы көва. Омындақты дей. Еңідің қатнаш башланығанда елуджыла көп әмәс еді. Лекін азыр дәмелішқы қойып беріліп, вәтәнгі қайтқан оқуғычыла, Лаусқы бардыған жонғы саят өмігі барған сірі көп әйді. Пойызда даим тоныш чырайланы ұшыратқылы болуды. Бұ нұқтыны 32 яшлық Лаус ахалысы Солиндаму чонқыр хес қылды. Дөлет халқып саят қылыш әмәлгі еш тәс іштің адатке ішқа айланмақта, Солиндаму дақтады. Әр ішкі айда мән Джунгу Лаус пойызғы олтырып, Джунгуның Джинхуң вә мыңла қатарлық жайларғы беріп ойнап келімен. Дайым пойызда ұрық тұққан доспура дәрілерімні ұшыртып қалымен. Статистика қылынышча, 3 жылдан буян чигра халқыған 800 мың адам қетімдін артық йолочи бу пойызғы олтырып, саяхат қылып, линия бойдеки мәнзері районы, мехмансарай, емек ішме қатарлық кәсіплә істемалының 35% ешшіғы түртке болған. Бойыл май байрымлық дәмеліш мәзгілді, Джунгу Лаус төмір йолыда чигра халқып сәпар қылған йолочи 9 мың адам қетімгі етіп, оқшаш мәзгілдекеден 20.9% ашты. Джунгу Лаус төмір йолы саяхатчы еліп келіп лақалмай, тихымы мухимы тәрәқият пұрысты еліп келді. Джунгу карханылары лампыра баңда ер ежарге еліп каучук теріп, 2000-дің артық Лаусықны ішқы орылаштырып, уланың кіші бешіғы тоғыр келедіған айлық кіріміні 3000 юэндін ашырды. Манихуд онының төмір йол бойда базыр іштік болып, лампыра баңдыки 50 мыңы еқін дейқанның Манихуд терішіғы түртке болды. Әр елі кіші бешіғы тоғыр келедіған кірім 8 мың юэндін ашты. Пойызғы олдырып, чигра халқып сәпәр қылышта рәсмиет мұрек кәп мұ? Мұхбер сынап еқіш үшін нәқ майданда таможындың өтішіні сынап ақты. Көнмеңдің елғы чыққанын кейін, пойыр Шишуан бәннадын өтіп, түштен кейін Джунгу Лаус төмір йолының Джунгу бөлігедегі әң ақырғы бекет, Юннан Шишуан бәнна Дайзу Аптоным областыдегі Мухан бекетіге етіп барғылы болуды. Тағыны бойлап ясалған Мухан бекетінің бір үші Джунгуғы тұтышыды. Яны бір үші Джунгу Лаус төмір йолы Достық тоннелі арқылық Лаусының Модин бекетіге тұтышыды. Ішкі бекетінің арлықы тәхменен 12.5 километр болып, тоннел арқылық тұташтырылып, чигра халқып, ішкі жайда ішкі тәкшіріш жолға қойылған. Пойыз тоқтады. Мұхбер Мухан бекетіде Джунгу тарапының тәкшірішіден өткенден кейін яны бір қайтын пойызға шықты. Пойыз 10 минуттыла Модин бекетіге жетіп келді. Автомобильдің түшіш, кенішкі сүркеш, таможындың өтішінің бүткіл жарияны ен тайын раван тез болды. Кішіні тихымы тәққаза қылыдығыны шоке, нөбәтті Джунгу біла Лаос бір жайда ішкі тәкшірі сиястыны бірлікті елгі қойды. Лаосының чигірдің кіріш тәкшіріші білен, Джунгуның чигірдің чықыш тәкшіріші Джунгу Мохан пунктығы бірләштірілді. Джунгуның чигірдің кіріш тәкшіріші білен, Лаосының чигірдің чықыш тәкшіріші Лаосының Модин пунктыда мәркәзлік бежірілдіған болды. Мохан чигірдің кіріш чықыш чигра мұдапия тәкшіріш пунктының алақадар мәсулі мұнтау мұндақтады. Бұныңдың кейін елучыла Джунгу Лаос төмір йолы арқылық пойызғы олтырып чигірдің кіргенде, пәкет оқшаш бір бекетті бір қетім чықып чүсіла Джунгу Лаос ішкі дөләтінің чигра тәкшіріш, таможындың өткізіштіке төт қыл тәкшірішіне тамамлы алайды. Түн пәрдісі ейілғанда пойыз ақырқы бекет Вентянға етіп келді. Мұхбер Вентян Жәнобей вокзалының тижарат залыда Юнджи Хытун пәнтехнике шіркітінің мәсулі Джан Яфың білен ұчырышып қалды. Оның қолыда әмділі бесіп чықырылған мал тошыш талоны бар еді. О, мұхбергі мұндақты дейді. Май бағасы өрілгенден кейін, таш елді маңса бір сандық мал 20 мың юэнден көпірәке тоқтайды. Төмір елді маңса пәкәт 6 мың юэн кетеді. Джан Яфың мұндақты дейді. Елгірі шіркет асаслықы Лаостың Джунгуға Манихуд оны төмір рудысы қатарлықланы тошу етті. Джунгу Лаос төмір елді қатнаш башланғандың кейін, үйік тошыш мұқтары давамлық ашты. Hazır toşuş mıhtari 3 yıl ilgirkinin 3 yasıgı toğır keledu. Yıqında şirket yana kali xilorid, jongi dor materiallarını toşuş kəsbini köp əytdi.
Анч ерақ болмаған жайда Вентиан жанобе вокзалының алмаштырып қачылаш

0: keltirib xabar qilishicha, Isroiliya 2-oyning 28-kuni Amerika bilan birlashib, Eronga harbiy harakat qo'zg'ashdan burun Iroqning Qumliqida maxfiy baza qurgan hamda alohida qism o'rinlashtirib, Isroiliya havo armiyasining orqasap markazi qilgan. Urush partlagandan tortib, Amerika, Isroiliya, Eron vaqtliq urush to'xtatish kelishimi hosil qilganiga qadar bo'lgan taxminan 5 hafta ichida Isroiliya havo armiyasi Eron chegarasi ichidagi nishonlarga necha ming qitim havo hujumi qildi. Ahvoldan xabardor bir arbobning oshkorlashicha, yuqorqi bazaga o'rinlashtirilgan Isroiliya havo armiya alohida qismi dushman zaminida tuyuqsiz zarba berish harakatini ijro qilish mashqini qabul qilgan. Bu bazaga yana bir qutqizish atrofida o'rinlashtirilgan bo'lib, Isroiliya armiyasining aeroplani etib tushirilganda ushquchilarni jiddiy qutqizish vazifasini ijro qilishga qulaylik yaratilgan. 4-oyning 3-chi kuni Amerika armiyasining bir kurakchi aeroplani Iranning Isfahan o'lkasining havo bo'shlig'ida etib tushirildi. Ichki uchuvchi parashyut bilan sakrab qutulib qoldi. Ahvoldan xabardor bir arbobning aytishicha, Isroiliya ayni vaqtda Amerika uchuvchilarini qutqizishga yordam berishni xohlaydiganligini bildirgan. Keyin Amerika armiyasi amal qilib o'z uchuvchilarini qutqizgan. Isroiliya armiyasi atrofdagi rayonlarni bombardimon qilishga qatnashib, Amerika armiyasining qutqizish harakatini qo'ldigan. 3-oyning 5-ida Isroiliyaning bu maxfiy bazasi bayqilib qog'ili tas qoldi. Iroq hukumat taratqularining xabariga qaraganda, shu joydagi bir podichi Najif o'lkasidagi qumliqda tikuchar aeroplan uchib o'tishni o'z ichiga olgan alohida harbiy faoliyat borligini fosh qilgan. Iroq armiyasi birlashma urush qilish qo'mondonlik shtabining muavin qo'mondoni K.S. Muhammad Daviy mundaqdi. Fosh qilish ma'lumotini topshirib olgandan keyin bir turkum Iroq askarlari tong saharda harbiy avtomobilga o'ltirib fosh qilingan joyga berib razvedka qildi. Natijada shiddatlik o't kuchining hujumiga uchrab yiqilish olmay bir odam qazo qildi, 2 odam yaralandi. Askarlar hujum uchirgandan keyin Iroq terrorlikka qarshi turish idorasi ikki kichik atrat avatib voqeaga chetishliq rayonlarni axtirishga qatnashib, bu rayonda haqiqatan harbiy kuchning mavjudligini bayqadi. Muhammad Daviy mundaq dedi. Hujumdan burun yer yuzida havodan yordamga erishgan bir harbiy kuch borligi, uning harakatining bizning qismning iqtidor doirasidan halqib ketganligidek ba'zi alomatlar ayon bo'ldi. U yana munolani ta'kidladi. Iroq har qanday chat el qismining voqeaga chetishliq rayonga o'rinlashtirilishiga qo'shilmadi yoki tasdiqlamadi. Iroq hukumati ayni vaqtda bu qitimqi hujumni aybladi. Ahvoldan xabardor arboblar Iroq 3-oyning oxirida bu hujum qilish voqeasi to'g'risida Birlashgan Davlatlar tashkilotiga ariz sunib, hujum qilish chat el armiyasiga chetiladi degan edi. Arab davlatlarining taratqularimi bu qitimqi hujum qilish voqeasini keng ko'lamda xabar qildi hamda hujum qilguvchining salohiyatini paras qildi. Biroq Iroq hukumatining bayonotchisi bu ishni yanama ilgirligan holda tushuntirishni rad qilib, Iroq hukumatining Isroiliya armiyasining maxfiy bazasining mavjudligini biladigan bilmaydiganligini oshkorlashni xohlamadi. Amerika strategik maslahat berish shirkati Ufuq Siziqi ham Turkiyaning tadqiqot boshqaruvchisi Michael Naitis mundaq deb qaradi. Harbiy harakat boshlanishdan burun bu xildagi olg'a ilgirlash bazasini tasdiq qilish usuli nihoyatda normal. Naitis mundaq dedi. Iroqning g'arbidagi qumliq balbig'i kang, aholisi shalong bo'lib, vaqtliq olg'a ilgirlash bazasi qurishdagi ko'ngildagidek joy. Amerika alohida qismi 1991 yilidagi Paris qo'ltiqi urushi va 2003 yilidagi Iroq urushi mazg'ilida bu rayondan foydalanib, Saddam hokimiyatiga zarba bergan. Isroiliya harbiy tarafining qo'mondoni ilgari maxfiy harakat bor deb bishorat bergan. 3-oyning 5-ida Isroiliyaning shu joydagi havo armiya qo'mondoni Tomir Barning qo'l ostidagi qismga avatgan bir parcha qaytida mushu kunlarda havo armiya alohida qismdan kelgan urush aeroplanlari odam o'ylab baxmagan alohida vazifalarni ijro qilyotdi deganlarni tilga olgan.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Оттыр шарық ұрышы энергия бағасының өрлішіні кәлтіріп чықарғандың бұян, энергия кірзісінің сайысы Филиппинні қаплады. Сыртқы чықыштың тірікшілік қылыш күші. Базардығы ұшақ тижаретчілердің әдеттікі айылларғыча нефет, тәбей ғаз қатарлықланың бағасының өрліші бұ дөләтнің ұқтысады вә қалық тұрмышыға тәсір көрсетмәкті. Филиппиннің энергия импортығы тайныш дәрезісі 90%-тін ешіп, ұттыр шарық ұрышы арқы көрініші де, иқтисады әң еғір зәрбігі ұшырған дөләтләнің бір болып қалды. Шкенчайның айның ақырдын ғазырғыча, Филиппинда дезілінің бағасы бір мәхәл бір қатланды. Филиппин песосының перевод ныспытымы 1 Америка доллары 60 песоғы баравар келіштек чоң өткеліні бөсіп өтіп, Филиппин иқтисадыға зор төкпі қошу атқан Чаумилла перевод кірімі оздап кетті. 3-чі айның 24-чі күні Филиппин дөлетнің энергия жидді халытығы кіргелдекіні жақарлыды, әмде бір қатар тәдбірләні қолынып, энергия бағасының өсішігі тақабыл тұрды. Лекен әмелі үніме чәклік болды. Кичик кочу автобусының шопыры Атоло Поксиди О яқында тижарет қылмай, аялы нәуірі қызы білән автомобилді тұрдыған болды. О, мұхберға мұндақ есабат қылып бәді. Май бағасының өрліші пайды боштықыны тарайты бәтті. Әр күні 12 сағатын артық машина әйдісәм мұ, тапқан 200 песо пұлым өй ижарысы ток пұлыға еңілі чықыш қылмайды. Филиппиндегі даңлық ыстырахат мәнзілгайы Боракай арлыда саяхат етекшісі Майкл Андерират мұхбергі мұндақ дейді. Күллік маашым өсмеді, чықым 10% көпейді. Аралдыке саяхат параходларға умумүзлік бензин ішілтілгешке май бағасының өрліші су үсті көңіл еші түрлерінің бағасыны бейвасты өрлітіп әтті. Бұның білән саяхатчілі саяхат түрлеріні таллығанда ілгіркегі қарғанда текімі ихтиятчан болып кетті. Шуңа кірімімге мұ еғір тәсір етті. Нефет тәбі ғаз бағасының өрлішінің нұрғын сағаләгі көрсеткен сәлбей тәсірі мұ тәдірейджі гәуділәнді. Орымыз боғызыдеке тосал құланың тәсірді Филиппинда химияви оғытның бағасы бір қатланды. Филиппин езгілік министрлікінің мөлчәрлішчі шалдың ғосыл еліш пәсліде күрішнің бағасы еңімі өрләйдікен. Филиппиндеке нұрғын карханыла мұхберға энергия бағасының өрләп кеткелдіке, Хам материал білән тәмілләшінің тосалғығы ұшыраватқалықы, мәсулат ішләп шықырыш вә тошының тәсіргі ұшыраватқалықы. Нұрғын мәсулатланы вақтыды тапшыралмаслық сәвәбідің заказланың әмәлдің қалдырылуатқалықыны әйтті. Филиппин сана әтбірләшмісінің рейсі Элзабет Ли мұнуланы білдірді. Бүгін күнде ясаш содигерлері қош линиялік бесім ұшырашты кәскен вәзиетке дұш келмекте. Бір тараптан екілгі май, электр күші, әшя обороты, импортылынған арлық мәсулатла вә хам материал тәнәрхе давамлық ашты. Яны бір тараптан пұл пахаллықы ахалылының сетивіліш күшіні ажызлаштырды. Базар ихтиячы бұныңғы әгішіп ажызлап кетті. О, мұнуланы білдірді. Нөветте ташқи зәрбә вә тәминат зәнжірінің үзіліп келеші давамлық мәвжіт болып, Филиппин карханыларының тижарет мұйтіне текімі қиыллаштырып әтті. Әр қетімлік ұзақ мұддәтлік зәрбә әң ақырда шу жайдыки карханыларының тәнәрхи, соды ішенчі вә мәбләғ селіш пұрыстыге тәсір көрістуді. Филиппин өкімет тарапның саллық мәлуматыды көрістілішчі, Филиппиннің дөйләт ішідікі пұлпақалықтың іспіті 3-чі айдікі 4.1%-тін 4-чі айдікі 7.2%-кі өрліген. Бұйыл 1-чі айдың 4-чі айғыча Филиппиннің отырчы пұлпақалықтың іспіті 3.9% болған. 2025-чі ілі 4-чі айда Филиппиннің пұлпақалықтың іспіті 1.4%-лі іді. Әмкарлышып базар тәтқиқат қылыш вә стратегиялік мәсләәт беріш намлық базар мәсләәт беріш органының бір түрлік әл райыны сынаш нәтидісіді көрістілішчә, 44%-тін артық филиппинлік 4-чі айда иқтисади бесімгі бәрдашлық берәләйді қалықыны білдірген, әмді иқтисади қиыншылық сәвәбідің кәлгісігі ніспәтән сарасымығы түшкен.
0: Hörmetli radio dinleyiciler, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurrahim bilen Zumrat Yasin. Növetçi muharriri Adil Ablet, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Лиза Тайер үгінішті тарышчан, интызамчан, башқылағы ярдан берішіне ақшы көрді. Жығын ақырлы шай дегенде ісімім чыққалықын аңлап, дыңғыды чөчіп ли муалымге қарадым. Муалым гепінің бешіда, менің ісімімні отымыған болса, бұл гепланың маңқарта итілі отқалықын әркесім аңқырамыған боладым. Демігімні қиқып қойдым. Шу бағала маңыла айықметті. Шу аталағы яқшы тәсір берәй дегенді тайлық. Дегеліні ойлып үлгірдім ічімді. Бұл қызның ақтыптық яқшы, лекен нәтижесінің енімі көтірліш бошлығы ба. Бұл Лизаның ілғарлықығы берілген тәқтірнамы. Айлы башлығы тапшыр бейлін. Жүркім жығыды қып қалды. Апамны әміз тұнып кетедіған болды да. Исірт ли муалым? Неміш қымы, немі қығыным қымы мені тәқтірләп үрейдіған сіздеймен. Я нәтижем яқшымыз, я сыныққы шәріп кәлтірген ерім үйоқ. Хәп, Илминур, сан азырақ ярдам қып қойғынымны муалым кетепсен де? Қарап тұр, жығындым бір чықай. Мау чоңдадамы өз кәмей әжеп сәтләштірді мені. Ішімді ли муалымны, Илминурны чоңдадамны тылып чықтым. Әмеліетті бұ атчығым әргізмі тәғдірләнгәлікім үчін әмәс, бәлкі апамның отырғы чықшы үчін еді. Апам күлім сірігінеке орындың дұрып, муалым сұныған тәқтірнамыны қош қолап алды. Мән Лизаның апсы, дәп сөз башылды апам менің тереккен ерімден чықып. Қызымның оқышыға, тұрмышығы көңіл бөлген оқытқычылаға, білі яру үләкті болып тұрышып оқуатқан Шинжаңның әр қайс жайлардың кеген оқуғычылаға көп рәхмет. Қызымның вә башқы оқуғычыланың етекчілігі де кәсіпін яқшы егеліп, кәлгісті жәмиетке ярамлық адам болып чықшыны өміт қылымен. Мәндің башқа мәйлен чавақ чалды. Апам күткен ерімден чықмады. Чым боламады. Лекен әнсірген іш ақыр өз бәді. Хей, Лиза! Кәйнімді ұлтырған Рызван құлықымғы пичерледі.

Оқытыш бинасынан шыққан жағда кейнімден келіп атқаны белекемден тұтты. Лиза, тоқта. Бұл ятақ ішім Рашида еді. Немесе апаң білен таңмаңмайсың? Немесе апаңның Ванхон Лина екенін бізге демейсің? Онда қылма, маңмай тұр. Апаң келсе рәсімге түсіп алайық. Апаң білен ішкімізді рәсімге тартып қоя, боламды. Өзің түсіп ал. Зәрді білен қолымды сілкіп түсіріп алдым. Ешкімнің мені Ванхон Линаға бағылап кеп қылышыны, тәсәуір қылышыны қалмайтым. Ванхон Лина білен 38-ci paralelde çekçi girayım inik. O minin hiç nimem emez. Hatta men onu karatesimde kimi tıkıp etken. Nimanda kılıkın sed. Silkip etkenimden hapı bulan Rashida keynimden vakkırdı. Düşmepti men boldı. Çoğun bilgenini bilmeydiğin. Rashida'nın sed digen gibi nirvamgı digip titan tomurlarımını köptürüp etdi. Keynimge buruldum da onunla hürpeydim. Hı-hı. Мен шундақ сәт, қанда қылал айттың? Шундақ дейшімге үлгіріп, апам кеп қалды. Вә қолымдың татқышлап еліп маңды. Ятақ бейнасының алдыды ке қалы ішпанға келіп ұлтұрдық. Балам, деп кеп башылды апам өтініш ағаңыда. Оның ауаздың бір қыл амалсыздық вә өмісіздік чықып тұратты. Қанда қыса маңа өш болмайдыған болы сән? Деп аға, мен немін қата қылдым? Әмісі өзіңгі аян. Сән өзіңі сазайы қымыған мұшы мәктеп қаға мәнді? Апам қолдеке сомкісіне таш үстәліге қойып, еғір ұқтатып әтті. Андын кәйнеге қарап, қолыны қоштырып бірдәм тұрып етіп, қайты маңқарап сөзләшке башылды. Ләузар, мән сазайы боғыда кейт шықымыдым. Сән бір еңі заманның адымы. Немешкі бұл ішланы тоғыр түшенмейсін? Қығалдырымның әмісі тірекчілік үшін әмәс мұ? Атаңдың бір патман қарыз қалды. Үйінің бір талай чықымы ба? Доқтырғаны бердіған 3000 көй мұаш нәге тал болуды? Бейвасты көз шықылып, оны-бұны сетіп, қошым чікірім яратқанымның нәрі қатты. Бұ ялғыз мәлі қылватқан іш әмәс қо? Тапсам өз әжірім білен пұл таптым. Бұланың әмісі сіләп олырым үшін әмәс мұ? Қарапақа қыған ішлеріңнің қайсы бірсі оял кіш қылдыған ішла. Кичігімді бильярдханы ечіп әрләбілен таш ойнап үйірдің. Кейін үйік машины сәйдедің. Нәтчі ел болды, жетті құтқызыш машины сәйдеп үйірісін. Сәндің башқы қайсы оял кіші 120-нің машинысын әйдейді. Әмді ой етмегендәк, өзіңнің шопырлығын ұнтып, торды бейвасты көрістіш қылып, қашлықтан ләусіріқ сетіп, қақы ғырым қылышын үйгітіп үйірісін. Нормал бір ішкіп бақсаң нем болды деймін. Ашқанды қат жүйсаң мұ, яки тазлық ішісі боп көчіс бірсаң мәйлі тұғу. Тұрмыш мәжбұрлымыса шында қыламдым, деді апам енімді ұлтырып. Оның ауаздың бір қыл әсірәт чықып тұратты. Бильярд қана, үйік машинісі дегелі атаң білән мән яратқан егелік. Егелік болған екен, оны тәрәқи қылдырыш үшін тұрышыдыған кеп. Атаң лотария ойнап, бізге көтірен мүктек қарызын ташлап қойып, о дүнияғы кетіп алды. Татаңдеке қарызын төлемей немі илач? Жеді құтқызышының машинасын айдасам нем бопты? Нұмыслық іш мекен о? Қыған әр бір ішім, өзім яқтырып, халап қыған ішла. Тірекчілік ұндақ асан әмәс балам. Бұлып мұ, бізді кичігеді яқшы оқымай, ойынның кәйіне керіп, бәңвай чоңылып қалған адамләге тиқым үшіндақ. Апамның бұл кәптері құдды, Сәм мұшындақ бәңваш, дөт, дәватқандек жүркемге санжылып кетті. Отырлықта әр юлекеден айлып қаған мәндек аяллағы тихімі тәс. Сән бұ иғырчылықланы түшініп етенмейсін. Жабайымны түшемі саңғы омейлі. Немешкі тұл апаңның көңліге бұнчы азар берісін. Саңа қандақ бәсім разы болу сән зады. Хоп, көт сүпірей, ашқанды қат жүйай. Ойлап бақы. Бір ай мүхчейіп тапқан ішкі мұн көйға, ішкі балыны беқіп, өйінің қардың ешініп, жігірімі түмен қарызын төліп болаламды. Апам баған сыр қайнап сөзіліп, ақыры бұғылып кетті. Маңы білін түргіз кәмбеген болсы керек, тәтір қару алды. Оның көздерінің нәмден кәлігіні сезіп тұрыпты мен. Әмеліетті апамығымы асан әмәсігіні бейлі мен. Етті ешімді атам бір мұнчы қарыз білен бізін ташлап қойып кетті. Атам бильярд ханым белән өйне уттырып әткәшкә, амал юк, чоң дадамлар нигә

Шаш, қаш көзлік, чырайлық чоң бопты дейшетті. Бұндақ чағда оныңғы болған өшмәлікім текімі еш баратты. Чүнкі, еш кем мені апамғы оқшыты бақмыған. Демісімі, мән апамғы оқшымаймен. Атамғы оқшаш, қар қомчақ, ялан қапақ, оң юзімді бір, сол юзімді бір талдын халба. Көтірәмі саң саңғылды бал дегендек, чоң бұлышымғы әгешіп, юзімге сәпкен чықылы тұрды.

Әмеліетті ұмы апсыға асан әмәсігін білетті. Чүнкі атысы о 7 яш вақтыда бір мұнчы қарызләні оның апсыға ташылап қойып, олабілен мәңгілі қошлашқан еді. Апсы қарыз төләш бә балларыны беқіш үчін әқиқатан көп жапаланы татты. Әмі о бұланы аз дегендек апсының көңіліге тоқтымай азар беретті. Ондақта о нем үчін апсыға бұнчы рәхімсізлік қылыды. Бұл қызықсаңла, диқтанла давамлық әтке радио жорлы программыз орлаштырылған Зайнолла Хаққолланың «Чырайлық апам» намлық поустының давамыды болсын.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір абы олсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімдік радио аңғычыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін қымбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сіләр білән қошыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұлтықтанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері бә кіріштіргетісі Амангүл Хабибулла, қазар әтісі Бәқтияр тұрды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла

әрлерімізнің құралларына қайтырып беріп, оланы қойып берішіні бұйырыпты. Ола қайтқанда соғық түшішке башлыған екен. Ола көні барғаққы бамайла, біз қалдырып қойған дәрақтікі бәлгілі бойынша біріз дәриясының бойлап, ұз қоғылап етіп кәтті. Оланың арам аммығыныға ішкі күн бапты. Ел үстідімі пәкәт бірлі тошқан білен қосығыны анчы-мұнчы қолыған екен. Раджида бұғыланың ішкі күндің бұян барғақ қайтмағалықыны аңлап, бір нәтчі отлам су ішіпла көпчілік білен бұғыланы іздеп чықып кетті. Ола үш елға, Хаши, Даши, Ивалла бір елға, Күнді, Рони, Джиндала бір елға. Раджида өз ялғыз бір елғы бөлініп маңды. Башқыланың әммісі чаңғы теңі баған. Пәкәт Раджидала атлық маңды. О, ат бұғыла білен ұзақ білі тұрғашқа, оныңға бұғыланың хейді тоныш болады, өзігі ярдам қылалайды, деп ойлыған еді. Біздің барғақта 10 нәтчі чаңғы ба еді. Ола қарға яғычыдың ясалған. Астыға қанда ғайнан терісі тұтылған еді. Әрлі қардың кен оғы шыққанда дайым чаңғы бағылап шығатты. Адетті, үш күллік еліне чаңғы білен бір күнділі меңіп оғалы болатты. Әрлі, біз білен бір нәч иғыз паранлы шыққы үлгірмейла чаңғыларыны бағылап барғақтын айрылды. Раджида әң ақырды маңды. Мен оны ұзытып шыққанда, о сыртты ішкіміздің башқа адамның йоқлықыны көріп, қосығымны көстіп тұрып. Аз қапты, хә? Деді. Мен бешімні лыңшыттым. Раджида маңа қарап, көзіні қысып қойып күлгініше. О шыққанден кен, яны біріні пайда қып қой мен. Оя бека тұрмайды, деді. Раджида әтс кәште қайтып келді. Лекен о, әмді мен білен паранлышанмайды. О, атның үстіде мәдірлімай ятатты. Ат, еріп кеткеліктін демінімі аланмай қаған еді. Барғақ келіпла ерге өзіні ташлып әтті. Ода нәтчікін ел үрген Раджида қаттық чарчап кетіп, атның үстіділа бірден мүгідіва мақчы болған. Лекен қаттық ұқлап кеткен еді. О, түш қойныда тоңлап өліп кетті. Ат үстігі мені баған егісінің мәдірлі мағалығы. Е, өзіні дейіт мегерлігіден бір ямаллықны сәзген бос керек, оны барғақ қайтырып кеген еді. Мен оныңға немешкі чаңғы білен берішкі нәсәт қымыдым. Әмді бұл пұшайманы кімге әйті мән? Шында қыған болсам, о, ұқлап қанмайды. Мен мо, ерім вә шолты мейданды ерішкен қызымдың айрылып қанмайдым. Қетіп қаған Раджиданы көріпла ұшымдың кетіпті мен. Ұшымғы кегінімді қосығым бош еді. Балдыр тұғылған өлік бұвақны Ефолин бір ақ халтыға қачылап, күнгейдіке тағ бағырға апырып қойған. О, күткініміздікідек бір қыз еді. Ефолин жығылды. Оның жығысы Раджида білен бұвақ үшін еді. Мариямы жығылды. Лекен, о Раджида үшілі әмәс. Яна ау ат үшін мұ жығылау ататты. Мария атның еріп ұссап кеткеніне көріп, оныңға азырақ су беріпті. Кім білсон, ат орындың тұрып су ішіп болған денкен, тұйықсыз ерге гүп бідік қылып, жықылып қайты орындың тұранмапты. Дашының ат үшін қайғырышын ойлап, Марияның жүріке пішақ білен тылғандек етшіп кетіп ататты. Мен мұ жығылымақты едім. Ешімнің азырақы мәңзімге, жықырақы жүрікімге еқіп тұратты. Көзімдің аққыны яш, жүрікімге аққыны қан еді. Раджиданың тенімге кіргізгені мұ тамчы-тамчы ең әм ұсыққан еді.

Қан жайны тех таллап боламаған. Техе коны баргақты тұруатқан күлләнің бірді, мәс қонғырақтың ютып аған Нехал тұйықсызлы маңа. Еңі малу шақ дұнияғы келдіған болды, деді. Нехал хата етмаған еді. Бір ақ чипар аны бұға тұйықсызла мөрәп кетті. Ақыдылла қардак аппақ бір аху дұнияғы келді. Бо аху қармаққа зымыңғы түшкен бір пач хайрлік бұлытның өзілі еді. Ахуға қарап югірге вақтымызда Нехал тұйықсыз тоқтап қалды. О ағызыны ечіп, ішкі қолыны созып, міз қоңғыратны асаллы ағыздың қайқып чықады. О бір қолыда міз қоңғырақ. Бая тұғылған малушақ тәрәпкі қарап аста маңды. Қоңғырақ шүнчілік пакіз, нұрлық, құдды еңілі соқылғандәк еді. Нехауның теніде чоқым бір сүзік дәрияба. Шының үшімі о, қоңғырақтыке елладың қаған чаңтузалланы пақ-пакіз үйіпті әліген еді. Бо аху біздің малу шайымызға айланды. Нехау, ақыры міз қоңғырақты оның бойныға асты. Біз өлген малу шахны көмге вақтымызда Нехау бір нақшы оқыды. О, Нехау кейін етідіған илахи нақшыланың башылынышы еді. Теніңдікі қардәк аппақ рәң бахар болып еріді. Басқан гүлдәк қадам ізлерің бұнды ешіл гиях тереді. Өзәр, ішкі парча ақ бұлыт көкте. О, сенің нұрлық көзлерің еді. Нехау нақш етуатқандек, көп-көк асманда әқиқәтен мұ юмылап, қардәк аппақ ішкі бачы бұлыт көрінді. Біз оныңға құдды бізге тоныш малу шахның нұрлық бір жүп көзіге қарғандек, қарамақты едіқ. Рони чоңқұр мұхаббет вә мехрабалық білән Нехауны құчақлап тұрып, оның чашларыны мұлайымлық вә хәсрәт білән сылап тұратты. О, қабилімізді бір шаманның болышыны арзу қысымы, өзі яқшы көйген адымының илахның әтрапыда пай петек болып, тән азавы татышыны көрішіні қалым айтты. От көплі ешіллашты. Гүллі ешілді. Қалығашла жәніптің қайтып келді. Дәрияды ене долқылла өркешледі. Нехауның қабилімізнің шаманы болыш мұрасымы дәл мұшындақ бахарының иллық нұры ішіде өткізілді. Қайды бойынша еңі шаман мұрасым мәсләті үшін чоқым көні шаман ба волейлінғі беріші керек еді. Очағда Нехауның бойды ені ба боғашқа, Рони оның жапа татып келешедің қоқып, Иванны оттырғы селіп, башқы қабиледің бір көні шаманны тәкліп қіліп, Нехауның шаманлық қычқыш мұрасымыға риясетчілік қығызды. Тәкліп қып келген шаманның ісме жира болып, еші 70-тін ашқан босымы, бәлдірі яғаш тәк түз, чішлері тәкші вә зіч, чашлары қойық, ауазы яңырақ еді. О, үш апқұр харақны кәйні-кәйіндің көтіру әткен босымы, көзлері мәт қыпмы қоймеді. Біз Шилин жуының шымал тәріпіге ішкі от түрі кетікледіқ. Оның оң тәріптікісі қарғай, сол тәріптікісі ақ қиын. Чоң дәрәқлі әйді. Бұ ішкісінің алдыға, яны ішкі кішік түрік тіхләнді. Ұлама, оқшашла оң тәрәптікісі қарғай, сол тәрәптікісі ақ қиын еді. Андын ішкі чоң дәрәқнің арысыға тасма ағамчы татып, оныңға шаман илайығы аталған нәзірлік нәсілі, яны бұғының юреке, тілі, жигірі, өпкісі қатарлықла есілді. Кішік түрікләге бұғының юрікінің қиыны сүрі келді.
Onundan başqa, Cera Şaman Şilinjunun şərq tərəfiga yağaçdan yasalğan künni, qərb tərəfiga ayını astı. Yağaçdan yasalğan yavuğaz, kök qatarlıqlamı ayrım-ayrım ulanın yeniği esildi. Peri murasimi başlandı. Bütün ol elindikiler Gülxan'nın etrafıda oturup, Cera Şaman'nın Nehao'a peri oynaşını ügütü atkallıqını körüştü. Nehao, Nedo Şaman'dan kalan peri kiyimlerini kiyen. Ulanı Cera Şaman azrağı özgertip, onşuğan idi. Çünkü Nedo Şaman semiz hem igiz boğaşka, onun peri kiyimleri Nehao'a bekli çoğun kep kalan idi. Nehao o günü yeni bir qetim kilin boldi. Onun kiyivagan peri kiyimi hakikaten mi çıraylıq ve salapetlik idi. Kiyimnin üstüde Adem'nin yağaçtın yasalgan omurtkı sönükinin şekli. Adem'nin qovurusuğu simol kılınğan yettal tömür çivik. Çakmaqın şekli hem de çoğun küçük mis eynekle bağıydı. Nehao Nagitka atı vağan. Tihimi yarqılışıp ketken idi. Nagitkinin üstüde zinnet boyunlarının gaz, belik, akko ve kakukla bağıydı. Könlükinin üstüge murgulluğan küçük mis qoğraqla esilgan. 12 möçelgi simol kılınğan 12 xil renglik lent sangılap duratdı.

Оның бөке, бешігі дүм көмтірілген қиын қоузықыдың ясалған қачыдәк болып, ақысыда ұзон лентла саңғылақлық еді. Үстіге мұстын ясалған кішік ішкітал боғы мүнгізі орынтылған. Мүнгізінің ачылырға әсән үсәнге символ қылынған қызыл, серық, көк лентла есілған еді. Бөкнің алдыда Нейхауның бұрнының үстіге кәгідәк қатар қызыл жипла саңғылап тұрған. Нейхауның көзлердің ұшқында ватқан нұр оның арашлардың өтәтті. Жера шаманның үгеткені бойынша пері башлыныштың авал Нейхау пүтін ол еліңдікіләге сөз қылды. О сөзі де өзінің шаман болғандың кен чоқым аяты вә тәңірі атақыған ұқтыдары арқылық өз қабилісіні қоғдайдығалықыны. Қабилінің адам санына ауытып, бұғыланы көпәйтіп, оучылықтың ел-мейіл мол осыл елішқі күш қатыдығалықыны білдірді. Андың сол қолыға илахи дұмбақ, оң қолыға еліктің пачқыдың ясалған чоқыны еліп, жера шаманға әгішіп, пері ойнашын башлады. Жера шаман, герчі яшанған кіші босыма, пері ойнығанда бөләкшелі рухланып кетәтті. О, илахи дұмбақны ажайып бір сехрі білән чалды ке, әтті құшламы жырақладың ұшып келіп, барғақның әтрапыды ке дәрәқләге қонды. Дұмбақның ауаз білән құшланың вечірлаштыры бірлішіп, толымы тәсірлік мелодияны шәкілләндірді. Бо, мен хаятымда аңлыған әң гүзел ауаз еді. Нейхау, жира шаманға әгішіп, күштін башлап, қаранғы түшкіше тоқтымай 6-7 саат пері ойнады. Ронинің оныңғы іші ағырып, бірчіні суыны көтіріп кәген еді. Нейхау, шынеге қарап мұ қоймады. О, дұмбақны бағансыры яқшы келіп, шаман ұсулыны мұ бағансыры чырайлық ойнымақты еді. Ола тоқтыды. Ронинің қолылық со бұрын қыдын жықлап қалды. Нейхауның пешанысыдың тамчылыған тәрлі чынедеке соғы қетілған еді. Жера шаман біздің барғақты үш күн тұрып, үш күн пері ойнады. О, дұмбықының ауазы вә ұсолы білән Нейхауны әқиқи бір шаманға айландырды. Жера шаман кетідіған чағды біз, оныңға миннәттарлықымызны білдіріш үшін ішкі бұғы соғы қылдық. Иван шаманны ұзатқаш ұланы еткізіп бердіған болды. Ұла барғақтың айрылдыған чағда ұзатқушыларының арысыда ефолен пайда болды. О, қапқары киім киіп алған, қағығалы оқшап қаға дейді. О, оғлы Джиндының тойының бақытыны бекіткерлікіні. Джинды Очиловтіке мәшқіні түгітіп қайтып кәген аман Джифолинланы көчіріп келедіғалықын әйтті. Ефолин яна оғлының тойығы чоқым инавәтлік бір шаман риясетчілік қылышы керекілігіні. Өзінің жера шаманыны яқтырғалықыны. Шоң оны алдын тәкіліп қығалықыны деп, шаманның жауап берішіне тәләп қылды. Жера шаман жауғыйыны пүріштіріплі қойды. О, бешіні е лыңшытмай, е чайқымай бұғысығы меніп, Иванға меңішіні бойырды. Ола кеткенден кен, әтраптыке төмір тұмышықның дәрақ чоқуатқан ауазы аңланды. Бұ ауаз, жера шаманның бізнің барғақты чаған дұмбықының қалдық ауаз дәкілі еді. Жера шаман білән Иван кеткенден кен, джинды білән Ефолин жиделлішіп кетті. Бір өмір хотын аммысамы мәйлі. О, ағызым аймақ қыз білән бір шилің жоды тұрмай мән. Оныңдың көргі кіріп кеткенім яқшы, деді джинды Ефолинға. Андың о жығламсырап Нейхауға қарап қойды. Нейхау болса, левені тіштігініше ерге қарап алды. Ефолин соғық күліп қойып, «Әмісі, көргі кірген», деді. Әрлі шарқы чоң лагырғы кеткенден кен, Ефолин
rastlı toyunun tayarlıklarına başlavetti. O, adette yığıp koygan paç-pırat rəklərinin həmmisini ep çıxıp, cindi bilen Cifolina'nın her qaysısığa birdin kiyim tikdi. Mən onun önerigi həvəs qığaşqa, o, şıqığanda əndav yerini kötürüp berip, qarap olturattım. Yifolin belik derisinden tikilgen bir kiyimini saxlap jüretti. Bana bugün o şunu elip çıkıp mağı kösetti. O kiyim sos serik rengde. Üstüde çek kül reng gülle bağıydı. Yaqısı uçuk, tüz yanlık. Addi bosuma çıraylık idi. O mumumuz yaş vaxtıda kiyegen kiyim idi. Yifolin mumumuzning otturu boy, zilva, özü bosu igiz, semiz boğaşka bu kiyimni pekat kiyenmegenlikini dedi. Yifolin o kiyimni mağa ölçep bekip, hayranlık bilen. Kara, sen bunu kiyeleydiken sen, tarken mi de, sana birey, dedi. Yifolin'na cindinin ayalı buluduğun boğan diken, okey son, bu kiyim onunla doğru kilidu, tepka son, dep, rət qıldım mən. Onun biz bilən qandaşlığı yox. Bu degen, atı boğumuzdan qalğan təvərrük. Nemiş ki, onun qı bəgi dökmən? Dedi Yifolin oxsınıb qoyub. Mən onun oxsınışlardan onun bu toyğa ancı razı əməsliğini his qıldım. Cindini mu bək qiynivətməyli? O, Yifolinlarını yaxşı görmüsə, məcburluğumu saxlab olduq o, dedim mən onunla nəsət qılıb. Yifolin közlərini mağa tikib, bir haza qarıb itib, pəs avazda. Sən Racidanı yaxşı görsən. Lekin Racida qini. İvamı Najişkanı yaxşı görətdi. Najişka ballarını ilib keçib getmədi mu? Linka bilən Nedo Şaman Damaranı yaxşı görətdi. Lekin ula axırda rəq qıtlədim bob kətkili az qanmadı mı? Həmmini bilib duru mən. Nemini yaxşı görsən, axırdı berib şunu yoxdub qoysən. Yaxşı köməkdiğən nəsləb olsa, sana uzaq qıçı əgiş buyurdu, dedi. O sözləb bulub, yenə oh tatıb qoydu. Mən qəlbinin çunqur qatlamlarda Yessi azablarını saklıgan bir ayal bilen bəxtinin adam üçün moyumluq haqqıda yani sözleşik çidimidim. Yifolin cindığı kızgoş kökrenlik, oğun sol tərpidin eçilidigan yaktak dikdi. Yaktakın yaqısı bilen yeniye sos yeşil renlik ciyak tutulgan idi. O yani adette yeşnimigi yarmaydıgan paç-pırat elektirilleri ve Kuraq rəxlədin Cifolinnağa toy kiyimi təyarladı.

Гүн дәрясын өтіп, сол қырғаққымы баған еді. Мария Дашиның Совет Итпақығы бағалықыны аңлап қоқып кетіп, орныда олтұрыплы қалды бә тәкрар. Қайтып келемі қаған болса, қанда қылаттым. Бо, Япылланың ялғыз баламны аңдың іштерген әмәс мо? Дәп сөзләпті кетті. Оның бо ғодырашлардың әм мәйлән күлді. Дашиның бізге әйтішчә, о, башқы ішке әмірай білән түн қаранғыстын пайдылынып, қол вақы олтұрып, Иргун дәриясының сол қырғықыға өтіпті. Ола қол вақыны дәрәхләнің арысығы ешіріп қойып, таш жолыны бойлап төмір ел линиясыны іздепті. О, әтраптікі көрік, ел бә әскери орынлаштырышланы статистик қытты. Даши сүрәтке татыпты. Хәт езішіні білдіған бір әсі қатері қалдырыпты. Яны бір әйлән болса, әтрапны күзітіп, салланы мәлім қылышқа мәсұл бопты. Төмір ел линиясыда әр күні меңіп атқан пойызланың түрі, қетім саны бә вагон салларының әммісіні бірдін-бірдін қатереге апты. Ола мылтық бә емәклік қалтысы іліп алған. Қалтылаға 7-8 күн еткідек сүргіш бә печенелі қачыланған кен. Бір күні Даши әмралыры білен білі төмір ел линиясыдекі кемір шекілілік көрікні сүрәт кітатып атқанда, оланы чарлап жүрген совет әскер

Үп кеткен бір қарғайның шиқыда жиндының есіліп тұрған жәстіні көрген еді. О қарғайны мен мі көрген едім? О қарғай құрып кеткен босыма текші жықылмаған. Үстіде бір талмы йопырмақ йоқ. Бұғының мүнгізігі оқшаш өсіп шыққан ішкітал шиқы ба еді. Ефолин ішкіміз отынғы шыққанда оныңғы палты ұрай деп тұрсам, Ефолин мені тосып алған еді. О қарғай құрып кетіпті. Немішке кессек болмайды? Деп сорған едім мен оныңдың. Ефолин бұғының мүнгіздік шиқы ба бұнда қарғайны еңгілілік білен кессі болмайды қалықыны. Оның яны көкләп келіші мүмкінлікіне деп бәген еді. Ефолин дәл шу қарғайның жиндығының хаятыны ақырлаштырышыны ойлап мұн бақмаған еді. Шах қармаққа құрық әм чүрік, әтта мүшк япылақнымы көтіренмейдіған дәк көрінәтті. Оның шүнчі иғыр жиндығының есіліп өлі велішіғі бәрдаштық берешіні кем мұ ойлыған дәйсіз? О, шах түмірге айлынып кетмегенлі болса, жинды пәйдек еңгілләп кеткен болатты.